0: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
1: Centrul Cultural Județean Teodor Teburada invită publicul la cea de-a 30-a ediție a Festivalului Concurs Național de Interpretare a Cântecului Popular Românesc Dan Moisescu, un eveniment care aduce în prim plan frumusețea cântecului popular românesc și tinerii care aleg să ducă mai departe această moștenire. Ediția jubiliară va avea loc în zilele de 7 și 8 octombrie 2026, începând cu ora 18 la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin. Biletele pot fi achiziționate online de pe platforma iabilet.ro și de la casieria Centrului Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin.
2: Vă așteptăm la Tinimtex în perioada 23-27 septembrie la pavilionul expozițional din Mamaia. Tinimtex vine cu cea mai diversificată ofertă de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru întreaga familie. Calitate, stil și eleganță la prețuri de producător. Noile tendințe în modă sunt prezentate de producătorii români și le veți găsi între 23 și 27 septembrie într-o sesiune dedicată vânzărilor și contractărilor. Eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. Program de vizitare Tinimtex din 23 până în 26 septembrie între orele 10 și 19. În 27 septembrie între orele 10 și 15.
3: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
4: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
5: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1 în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878 508.
6: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe georginio.ro.

0: Atenție, pasionați de bricolaj și meseriași în construcții! Brickfest Construct revine cu ediția de toamnă. Pe 22 septembrie te așteptăm în parcarea Brick Mangalia, pe 23 septembrie la Brick Ovidiu, iar pe 24 și 25 septembrie la Brick Constanța. Vino și profită de reduceri speciale, oferte exclusive, demo live de aplicare a produselor și consultanță de specialitate direct de la experții brandurilor de top: Sika, Adeplast, Magic Paints, Bison, Vitex, Ceresit, Patex, Hardy, Craft Paints, Ferro, Casablanca, Hermetic, Rider Tools și Penosil. Hai la Brickfest Construct, locul unde ideile prind contur.
1: Atenție, meșteri! Se întâmplă la Brickfest Construct! În perioada 22-25 septembrie ai 10% reducere la toate produsele Ceresit, Patex și Moment din portofoliul Henkel. Nu rata oferta! Vino la Brick Constanța, Mangalia sau Ovidiu și profită de reducere! Brickfest Construct! 10% reducere la Ceresit, Patex și Moment!
2: Vrei un job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. C-Jobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
3: Chirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe chirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Chirvat Tour. 0241 518 581.
4: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
5: Merg la sala de fitness Master Gym.
4: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
5: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
4: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
5: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
6: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
7: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
8: Mesaj de interes public.
9: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quartz, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
3: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic-oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga, numărul 20 sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
4: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc, Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736-352-116.
5: Colosseum Arena, mai mult decât joacă, e experiență.
6: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
7: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.
8: CFM Radio.

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
2: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din Strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
1: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
2: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum acest lucru este posibil.
3: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
4: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
5: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.

0: Diminețile bune nu încep cu alarma. Încep cu un espresso. De luni până joi, de la 8 la 11, Grațiela Ionescu și Pierre de Vară îți pun ziua în mișcare cu muzică bună, informații, povești, zâmbete și energia de care ai nevoie înainte să înceapă nebunia.
1: 3 ore în care cafeaua merge mai bine, aglomerația din trafic mai ușor de suportat, iar dimineața chiar merită să fii treaz.
0: Espresso cu Grațiela Ionescu și Pierre de Vară. De luni până joi, între 8 și 11, pe CFM.
2: O emisiune oferită de restaurant Golful.

0: Soare. E soare? Hai să ne uităm puțin pe geam.
1: E doar s-a ascuns.
0: Joacă de-a v-ați ascuns?
1: E puțin timid de dimineața asta, da.
0: Suntem și astăzi la Espresso până la ora 11 pe 23 septembrie. Uite, în anul astăzi marcăm Ziua Mondială a Curățeniei. Nu neapărat curățenia de acasă. Poți să-ți faci, să o marchezi așa cu o curățenie în telefon,
1: eu
0: printre persoane.
1: Eu sunt ateu, nu cu sărbătorii.
0: Dar nu-i cu cruce roșie, stai liniștit. Dacă era din potrivă, scăpai de curățenie, că știi că în zi de mare sărbătoare nu se face treabă, stai.
1: Da?
0: Da.
1: La mine mereu e mare sărbătoare atunci.
0: Fiecare zi, da. Nu?
1: Sunt un om foarte credincios.
0: Deci stai bine, mersi. Stăm bine, mersi, împreună la cafea și astăzi. O să aflăm datele meteo imediat. Ce mai avem?
1: Horoscopul, preferatul meu.
0: Preferatul tău. Ți s-a potrivit și ieri, nu-i așa?
1: Nici nu mai știu.
0: Asta e, după o vârstă mai uităm de la mână până la gură, cum se spune. Vă salutăm și dăm volumul sus.
1: Neața!
0: Neața!

0: Ne-am întors aici cu scaunele către microfoane.
1: Așa, pentru că suntem pregătiți să aflăm ce zic meteorologii pentru această zi de 23 septembrie.
0: Să vedem azi o nimeresc, că ieri n-au nimerit-o.
1: N-au nimerit-o ieri, dar apropo că vorbeam mai devreme despre sărbători, iată, Biserica Ortodoxă prăznuiește astăzi zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul.
0: Ce a făcut?
1: Deci sărbătorești stând, cum ai și preferat.
0: Zămislirea?
1: Da, da, da, dar nu este sărbătoare cu cruce roșie în calendar, așa că poți să faci treabă, să sărbătorești Ziua Mondială a Curățeniei.
0: Sigur, unde
1: se citește cheful în ochii tăi?
0: La ce club se sărbătorește Ziua Curățeniei, vă spărați?
1: Așa de miercuri? Da.
0: Păi dacă e Ziua Curățeniei.
1: Da, să faci curățenie printre ce? Printre sticlele cu apă.
0: Din bar.
1: Da.
0: Cu apă, normal.
1: Cu apă, corect.
0: Da, da. Hai apă să sfințită.
1: Ce zic meteorologii.
0: Să salutăm pe domnii gunoieri care trec pe lângă geamul nostru.
1: Au trecut la treabă, ai văzut, de Ziua Curățeniei. Iată, veștile nu sunt bune pentru astăzi. Ne așteaptă ploi la Constanța.
0: Eu ți-am zis că tu ai ceva să dai veștile proaste.
1: Da, uite. Și șanse mari, chiar de 85% pentru ziua de astăzi. O maximă a zilei mititică de 19 grade. La noapte cum stăm?
0: La noapte e și mai mititică, 11 grade, dar...
1: E din ce în ce mai mică, observ, de la o vreme. Așa.
0: Grație,
1: da. Da.
0: Așa, dar la noapte va fi mai mult noros, nu vor fi averse de ploaie.
1: Deci nici nu se mai vede dacă sunt nou. Minima asta, deocamdată avem în Constanța la această oră 16 grade Celsius cu cer acoperit. N-are nimic că vă încălzim noi cu muzică bună, neața.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție PortWest și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu, numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
2: O viață, o poveste, un destin. Pe 16 octombrie la ora 20, Lucian Colareza te invită la un concert unic. El Destino, la Sala SNC Constanța pe Bulevardul Tomis. Artistul își va spune povestea vieții prin muzică într-o călătorie spectaculoasă, plină de pasiune și ritm. Alături de mulți invitați surpriză, te va purta prin Spania romantică până în inima vibrantă a Americii de Sud. Vino să trăiești o seară memorabilă alături de Lucian Colareza și invitații săi. Biletele sunt disponibile acum pe iabilet.ro. El Destino. Un singur destin, multe povești.
3: Venit la Simple Store.
4: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce îmi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
3: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
5: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
6: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy. Învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
7: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.

0: Ne-am dus direct pe favelele din Brazilia cu piesa asta.
1: Așa, așa, vrem din nou în țările calde, nu?
0: Vrem din nou în țările calde. De ce vorbi ca Iliescu acum?
1: Uite,
0: colega mea e puțin răcită, s-o iertați.
1: Apropo de vreme, ieri am auzit așa o discuție, am auzit întâmplător că nu trag cu urechea, ca să știți, când stau la coadă, o discuție între doi domni, în sfârșit mulțumiți. Câțiva oameni mulțumiți de vreme ziceau așa: ei, acum e foarte bine, nici prea rece, nici prea cald. Pentru că mulți se plâng: ah, s-a dus vara, uite, vine frigul, vin ploile, ce urât e afară, norat și așa mai departe, nu?
0: Trebuie să fie și unii cărora le place.
1: Da.
0: Au citit Bacovia, mai romantici.
1: Hai să aflăm deocamdată ce ne prezic astrele cerești pentru această zi de 23 septembrie. Și începem cu berbecul. Acționezi din instinct, fără calcule sau interese ascunse. Spune-ți deschis sentimentele, fiindcă ai mari șanse să primești un răspuns pe măsură.
0: Tăuraș, buna ta dispoziție este extrem de molipsitoare. Un telefon din partea unei rude dragi îți va aduce liniște sufletească pe seară.
1: Merge mai departe la Gemeni. Partenerul tău trece prin clipe mai grele și are nevoie de tine. O seară liniștită petrecută în doi vă va ajuta să vă reîncărcați bateriile.
0: Nu mi s-a potrivit deloc. Rac, tensiunile din casă trebuie rezolvate înainte să se complice. Poartă discuțiile necesare, oricât de incomode ar părea la prima vedere.
1: La Leu, cei din jur îți susțin ideile și te urmează cu încredere. Nu pune presiune inutilă pe tine, pentru că ceilalți au destulă răbdare.
0: Fecioară, astăzi cauți conversații inteligente care să-ți pună mintea la contribuție. Alungă gândurile negative și bucură-te de o zi plină de energie.
1: La Balanță e de bine pentru ziua de azi. Percepi frumusețea din jur la un nivel mult mai profund. Dacă ești într-o relație, conexiunea dintre voi devine considerabil mai puternică.
0: Wireless. Scorpion, devii mult mai atent la problemele comunității în care trăiești. Implicarea ta directă îți va reda un sentiment puternic de speranță.
1: Și Săgetător, fii atent la sănătate și programează un control dacă a trecut mult timp. Este momentul perfect să te întorci la obiceiuri culinare mai disciplinate. Nu strică puțină disciplină?
0: Asta îmi zice toată lumea mereu. Dai dovadă de, Capricorn, dai dovadă de o eficiență deosebită și proiectele tale avansează rapid. La finalul zilei vei fi extrem de mulțumit de rezultatele obținute.
1: I-auziți la Vărsător, alegeți să luați decizii pur raționale, fără să vă lăsați influențați de emoții. Spre seară, un prieten vechi îți aduce o veste financiară excelentă.
0: Auzi, nu putem să ne schimbăm zodiile în funcție de zi, așa trebuie. Ținem neapărat să fim în fiecare zi aceea zodie.
1: Lasă că e Mercur în retrograd, în...
0: Aia n-am înțeles
1: niciodată. Mai ai și una caldă, una rece, ce să faci?
0: Uite, aș vrea să fiu pește. Iarăși, zi.
1: E de bine, nu?
0: Ziua trece ușor și ai răgat să te dedici propriilor planuri. Totuși, evită să amâne o discuție serioasă cu partenerul pentru a preveni gelozia. Nu mai vreau să fiu pește, n-am citit ultima frază.
1: Deci, rămâi așa cum ești.
0: Geamă. Prima, da.
1: E mai bine. Uite că aici și soarele. Meteorologii au anunțat ploi, mai vedem. Ziua e lungă.
0: Mai vedem, dacă ne-ați mințit și astăzi, mai ne mai luăm după voi.
1: Deocamdată muzică și urmează și rubrica Vet Talk cu profesor dr. Vițelaru Alexandru Bogdan. Informații utile pentru prietenii noștri necuvântători. Bună dimineața!
0: Bună dimineața!

0: Începe Vet Talk la CFM. O rubrică prezentată de domnul profesor universitar dr. Alexandru Bogdan Vițelaru.
1: Vet Talk vă este oferită de City Pose, salon canin pentru prietenii noștri necuvântători.
2: Bun găsit! Sunt Alexandru Vițelaru, medic veterinar, iar astăzi vom discuta despre asigurările animalelor de companie și importanța lor în viața noastră de zi cu zi. Cred că este important să subliniez faptul că după foarte mulți ani în care ne-am preocupat activ de acest subiect, astăzi avem companii care oferă asigurări de sănătate pentru animalele de companie, iar când vorbim despre asigurări de sănătate, discutăm de polițe care acoperă până la anumite sume accidentele la care animalele de companie sunt supuse, iar asiguratorii decontează sumele cheltuite de către proprietarii acestora în cabinetele veterinare. Este foarte simplu să căutați pe internet și veți descoperi o ofertă destul de generoasă în ceea ce privește asigurarea animalelor de companie.
1: Ați ascultat Vet Talk, o rubrică oferită de City Pose Salon Canin. Noi îți transformăm animăluțul de companie într-unul de revistă.
3: Welcome to another day.
4: Yo! Espresso. Las.

0: your attention, please.
1: Iar domnul Trandafir va prezenta o originală recitare în stil comic. Please. Și-o știe toată, doamnă. Permiteți?

0: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri. Fără telefoane, fără alergătură, fără stres.
1: Vă așteptăm la Tinimtex în perioada 23-27 septembrie la pavilionul expozițional din Mamaia. Tinimtex vine cu cea mai diversificată ofertă de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru întreaga familie. Calitate, stil și eleganță la prețuri de producător. Noile tendințe în modă sunt prezentate de producătorii români și le veți găsi între 23 și 27 septembrie într-o sesiune dedicată vânzărilor și contractărilor. Eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. Program de vizitare Tinimtex din 23 până în 26 septembrie între orele 10 și 19. În 27 septembrie între orele 10 și 15.
2: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
3: Centrul Cultural Județean Teodor Teburada invită publicul la cea de-a 30-a ediție a Festivalului Concurs Național de Interpretare a Cântecului Popular Românesc Dan Moisescu, un eveniment care aduce în prim plan frumusețea cântecului popular românesc și tinerii care aleg să ducă mai departe această moștenire. Ediția jubiliară va avea loc în zilele de 7 și 8 octombrie 2026, începând cu ora 18 la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin. Biletele pot fi achiziționate online de pe platforma iabilet.ro și de la casieria Centrului Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin.
4: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave ro-ro pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
5: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
6: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
7: Știi cât de ușor poate începe schimbarea? Chiar de acasă, printr-un gest simplu, să punem fiecare deșeu la locul lui. Iar în Constanța, schimbarea este deja aici. 275 de insule ecologice digitalizate au înlocuit vechile platforme de colectare și fac colectarea separată mai simplă, mai curată și mai organizată. Sticlă, plastic și metal, hârtie și carton, biodeșeuri sau deșeuri reziduale, fiecare are locul lui. Iar accesul este simplu, cu ajutorul unui card. De ce contează? Pentru că atunci când fiecare dintre noi pune deșeurile acolo unde trebuie, mai puține ajung la depozitul de deșeuri, iar mai multe materiale pot fi reciclate și transformate în lucruri noi. Nu este complicat, este un gest mic pe care îl putem face zi de zi, pentru un oraș mai curat, pentru un mediu mai sănătos, pentru Constanța noastră. Împreună facem diferența. Proiect finanțat din fonduri publice, Fondul pentru Mediu, gestionat prin Administrația Fondului pentru Mediu.
8: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
9: The best radio in town. CFM.

0: avem luxul, să zicem așa, să mai umblăm la mânecă scurtă mai pe la orele și prânzului.
1: Și să stăm la aer condiționat.
0: Da.
1: Fără voia mea și silit de Grațiela.
0: Ce să faci dacă e atmosfera încinsă aici în studioul nostru, Nanu? Uite, la munte, să știi că a venit iarna deja. Dimineața a adus temperaturi negative pe creste, iar frigul s-a resimțit în toată țara. La vârful Omu au fost minus 5 grade, iar la Bâlea Lac au căzut și primii fulgi de zăpadă.
1: Cine vrea zăpadă?
0: Din copac.
1: Nu prea scopaci acolo, de când ai mai fost la Bâlea?
0: Din brad? De pe urs? Hai să anunțăm câteva evenimente importante mai bine. Pentru luna octombrie, uite, campania locală Music for Autism anunță 3 concerte la Club Doors pe strada Traian, 68A, iar biletele susțin proiecte educaționale și terapeutice pentru copiii cu dizabilități din centrele școlare, inclusive ale orașului.
1: Iar programul va fi așa: Cargo va cânta pe 16 octombrie, adică vineri, de la ora 20:30. Duminică 25 octombrie, Adamilea,
0: da.
1: Iar 29 octombrie, joi, Lupii lui Calancea.
0: Așadar, vă puteți achiziționa deja biletele, să vă faceți planul pentru luna octombrie, care bate la ușă. Uite, mai avem o săptămână și gata cu prima lună de toamnă.
1: Eu când îți zic că imediat vine Crăciunul, nu mă crezi.
0: Deja începem să ne achiziționăm globulețe. N-ai, au apărut?
1: N-ai început?
0: Încă nu. Aștept oferte. Dau globuri plus unul gratis. Hai cu muzică și ne întoarcem în ora 9. Avem și știri la fix cu Ramona. Rămâneți cu noi.
1: Neața.
0: Neața.

Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Încă o dronă a fost detectată noaptea trecută în apropierea graniței cu România, pe fondul atacurilor lansate de Rusia în Ucraina. Ținta aeriană a fost detectată de sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale. Două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române, aflate în serviciul de luptă poliția aeriană, au decolat de la baza Borcea pentru monitorizarea situației. În același timp, Inspectoratul General pentru Situații de urgență a transmis mesaj RO Alert populației din nordul județului.

lui Tulcea. La Constanța continuă lucrările pentru modernizarea sistemului de iluminat public. Până pe 25 septembrie se intervine pe strada Cișmelei, tronsonul Capitan Dobrile Eugeniu, strada Dispensarului, pe strada Sovejea, între Barbu Ștefănescu de la Vrancea și Ștefăniță Vodă, pe strada Capitan Dobrile Eugeniu, tronsonul strada Dispensarului, strada Suceava și pe strada Desrobirii, tronsonul Baba Novac, bulevardului Cebrătianu. Șoferii sunt atenționați că lucrările pot duce la restricții temporare în zonele respective. Acțiunile prevăd îndepărtarea componentelor vechi ale rețelei și înlocuirea lor cu stâlpi noi și corpuri de iluminat moderne. S-au încheiat preselecțiile pentru Festivalul Concurs Național de Interpretare a Cântecului Popular Românesc Dan Moisescu. Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Teburada a publicat lista concurenților admiși în etapa finală, atât la secțiunea de interpretare vocală, cât și la interpretare instrumentală. Festivalul Dan Moisescu, ajuns la cea de-a 30-a ediție, se va desfășura în zilele de 7 și 8 octombrie, începând cu ora 18, la Centrul Multifuncțional Educativ pentru tineret Jean Constantin. Tinerii concurenți din diferite zone etnofolclorice ale țării vor fi acompaniați de ansamblul folcloric profesionist Brâulețul. Festivalul cuprinde de asemenea recitaluri susținute de artiști consacrați ai folclorului românesc. Românii cred că perioada următoare va aduce scumpiri în țara noastră. Potrivit unei cercetări în scop, 86% dintre români se așteaptă ca prețurile să se majoreze în următoarele 6 luni. Doar aproximativ 8% dintre cei chestionați consideră că prețurile vor stagna, în timp ce 4% apreciază că se va înregistra o scădere a acestora. Cercetarea a fost realizată în perioada 1-7 septembrie pe un eșantion de 1100 de persoane și are o eroare maximă admisă de plus-minus 2,95%. Naționala României a fost învinsă de Franța, campioana olimpică în titlu, în sferturile de finală ale campionatului european de volei masculin. Meciul desfășurat ieri în Bulgaria, la Sofia, s-a încheiat cu scorul de 3-0. Tricolorii încheie competiția pentru a doua ediție consecutivă între primele 8 echipe ale Europei. Temperaturi în scădere la malul mării. Valorile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 18 și 21 de grade, ușor mai coborâte decât în mod obișnuit la această dată. Cerul este parțial noros, în timp ce vântul bate moderat cu intensificări temporare. Meteorologii anunță că temperaturile minime se vor situa între 8 și 13 grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare Espresso cu Grațiela Ionescu și Pierre de Vară.

0: Dan Bălan am ascultat aici la Espresso, oriunde ai fi, te voi găsi, dar știi cum e, na, nu mai spui la un moment dat, ia mai caută-mă și tu.
1: Asta depinde cine zice asta, că dacă oriunde ai fi, te voi găsi, zice poliția, e nasul.
0: Și asta e adevărat.
1: Depinde știi? Cine transmite această melodie mai departe.
0: La fel ca în maxima zilei de astăzi, am găsit-o pe
1: chiar
0: Insta.
1: Chiar voiam să te întreb, de ce n-ai dat maxima zilei până la ora asta?
0: Treaba aia cu nu o caut ca să o pun pe jar funcționează doar cu mama ta. N-o sun. Ce, nu ți s-a întâmplat?
1: S-o caut pe mama, nu știu ce e.
0: Nu, n-ai înțeles.
1: N-am înțeles maxima zilei de astăzi.
0: Cu iubita nu funcționează asta. N-o caut ca să o pun pe jar, n-o sun. A. O las pe ea. Funcționează doar cu mama.
1: Am înțeles. Nici cu mama funcționează.
0: Nu mai funcționează, nu?
1: Nu cred.
0: S-au schimbat vremurile.
1: Că a scăpat la sumă.
0: Vă salutăm și în a doua oră de Espresso. Suntem
1: salut,
0: bine.
1: Mama. Sper că nu stai pe jar.
0: N-ai pus-o pe jar, nu?
1: Nu, nu.
0: Ai căutat-o bine, așa. Uite, vorbim acum puțin despre patru semne mai puțin evidente care pot indica faptul că o persoană devine mai puternică din punct de vedere mental. Ia să auzim.
1: Ia să
0: dacă ne
1: le-am.
0: Regăsim. Nu mai reacționezi la orice.
1: N-am reacționat niciodată.
0: N-ai reacționat, nici măcar întârziate. Pe locul 2 ai început să spui nu. Asta înseamnă că devii mai puternic din punct de vedere mental.
1: Oho, am și al doilea semn.
0: Și trei de da.
1: Stai să vedem dacă se întoarce scaunul.
0: Poți recunoaște când ai greșit.
1: Da.
0: Dacă ți-asumi, devii mai matur.
1: Deci am 3 din 4.
0: Da, și a patra, îți accepti emoțiile dificile.
1: Am 4
0: că
1: din 4.
0: Sunt ale tale.
1: Am trecut în faza următoare.
0: O, matur mai ești.
1: Da, mătur. Sunt matur la feminin.
0: Hai, matura, ce mai ascultăm?
1: Melodia ta preferată, Sunrise de la Shoes.
0: Oh, cu volumul sus, clar. Bună dimineața, vă salutăm la Espresso.

0: Ai grijă de sănătatea ta cu Oncoria Med Constanța. Programează-te fără timpi mari de așteptare la AngioCT Coronarian cu doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă pentru evaluarea arterelor coronare. Și doar în weekend beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la doar 500 de lei. În plus, la Oncoria Med ai și ambulatoriu de specialitate în contract cu CAS pe strada Poștei numărul 1. Programează-te acum la 0341 733 135. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
1: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9 și jumătate. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 803 050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
2: Atenție, pasionați de bricolaj și meseriași în construcții! Brickfest Construct revine cu ediția de toamnă. Pe 22 septembrie te așteptăm în parcarea Brick Mangalia, pe 23 septembrie la Brick Ovidiu, iar pe 24 și 25 septembrie la Brick Constanța. Vino și profită de reduceri speciale, oferte exclusive, demo live de aplicare a produselor și consultanță de specialitate direct de la experții brandurilor de top: Sika, Adeplast, Magic Paints, Bison, Vitex, Ceresit, Patex, Hardy, Craft Paints, Ferro, Casablanca, Hermetic, Rider Tools și Penosil. Hai la Brickfest Construct, locul unde ideile prind contur.
1: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty în Constanța nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
3: Atenție, meșteri! Se întâmplă la Brickfest Construct! În perioada 22-25 septembrie ai 10% reducere la toate produsele Ceresit, Patex și Moment din portofoliul Henkel. Nu rata oferta! Vino la Brick Constanța, Mangalia sau Ovidiu și profită de reducere! Brickfest Construct! 10% reducere la Ceresit, Patex și Moment!
4: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
5: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
6: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
7: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770 885 862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.

0: 9:25, ne-am tors așa puțin în vară melodia asta.
1: Da.
0: Și dacă tot mă ții la aer condiționat aici la păstrare.
1: Așa, păi da, ca să...
0: Nu știu ce gânduri cu mine de să fiu la radio și peste 80 de ani. Ia uzi, domnul de căldură revine peste Europa.
1: Oh.
0: Vom înregistra din
1: acum
0: nou
1: toamna?
0: Acum toamna.
1: Și câte grade vom înregistra maxime?
0: De 40 de grade.
1: Nu... Nu da. Pot să cred.
0: Ba da, un dom de căldură masiv revine în mod spectaculos în Europa spre finalul lunii septembrie, aducând o perioadă neobișnuit de caldă, ce se va extinde până la finalul lunii octombrie.
1: Deci domnul de căldură vine de către căldură, noi, da. Domnul dar să ne dea căldură în suflete.
0: Nu vine chiar către noi, țările afectate.
1: În Europa,
0: vor,
1: așa.
0: Vor fi Spania, Portugalia și Franța.
1: Deci să fim atenți pe unde ne alegem viitoarele vacanțe, nu? Ca
0: da,
1: să nu dăm
0: da,
1: peste domul.
0: Peste,
1: nu domnul.
0: Peste domnul de căldură.
1: Domnul de
0: pagal, domnul de căldură.
1: Era Antonio. Hai să-l numim Antonio, nu domnul. Antonio
0: deci,
1: de căldură.
0: Domnul de căldură practic funcționează, știi, că atunci când pui un capac peste o oală
1: da.
0: Și ține căldura acolo, asta se va întâmpla. Mamă, și... ce inteligent să-l fără asta.
1: Deja mă gândeam la o ciorbă acum.
0: Fiecare cu ce iar... doare la noi în emisiune, ca să știți.
1: Deocamdată avem cafea, voie bună și...
0: și muzică.
1: Muzică, ce mai ascultăm?
0: Kerrico de la Juno.
1: Ne întoarcem, neața.
0: Neața.

0: piesa asta ne-a dus așa într-o stare de visare puțin. A Little Spirit de la Carav.
1: E, ne mai și liniștim așa din când în când, nu doar să dansăm, nu?
0: Tu?
1: Hai să vorbim puțin despre salariile din România, ce zici?
0: De ce vrei să ne enervăm?
1: Subiect comun. Salariile, uite ce spun cei de la INSE, că au continuat să crească în țara noastră în 2026, însă, atenție, avansul nu a reușit să țină pasul cu scumpirile. Potrivit ultimelor date publicate de INSE, Eurostat și ANOFM, analizate de un site specializat, dincolo de salariul mediu de 5.820 de lei, piața muncii arată diferențe mari între domenii, o cerere concentrată în special în zona meseriilor și a muncii necalificate și o rată de ocupare care continuă să fie printre cele mai reduse din Uniunea Europeană. Așadar, românii nu se mai ajung de la o zi la alta, chiar dacă salariile au crescut, pentru că prețurile au crescut și ele, ce să vezi.
0: Știi că vorbeam noi de educația financiară, vezi, românii nu o au deloc.
1: Știi cum se spune că dacă fericirea ta constă în firvirei, să zicem așa, o să fii într-o căutare continuă.
0: Da, asta
1: când
0: e cea
1: mai... îți dorești altceva și mai mult și mai mult și o să fii veșnic nemulțumit.
0: Veșnic apomenire.
1: Da.
0: A banilor. Cum zicea și un bladon de la paraziții, decât să le duc grija, mai bine le duc dorul.
1: Și asta e adevărat.
0: Fireilor. Este un cuvânt nou pe care mi l-ai băgat în dicționar în dimineața asta.
1: Da, și puterea de cumpărare este mai mică, decalaje mari la noi față de Uniunea Europeană. De toamnă iarnă.
0: 50 de ani în urmă, Uniunea Europeană la orice, adică era culmea să fim ok la bani.
1: Bine că stăm bine la capitolul muzică și vreme. Uite că a ieșit soarele. Așa că hai să avem o zi frumoasă împreună.
0: Doresc să ieși soarele, așa,
1: ieșit,
0: e o urmă de soare, o amintire. Ți s-au luminat ție ochii. Ți-ai pus picături?
1: Hai, lasă că e o rază timidă acolo. N-ai tu ochi pentru Iana, nu?
0: Da, da, corect.
1: Hai cu muzică și ne întoarcem.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
3: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
5: În fiecare zi, de marți până joi, de la ora 18, ai 3 ore de mix live exploziv. Cel mai fresh sound al momentului, dar și povești legendare din lumea muzicii și a showbizului. Ai Healthy Music cu Pierre de Vară, în

0: Foarte interesant acest remix după melodia lui Roger Miles, Children, remix nou.
1: Ne energizează așa de dimineață,
0: da,
1: nu?
0: Da, da, da, exact.
1: Mai avem 10 minute până la ora 10 aici la Espresso. Ne întoarcem după știrile orei cu Ramona. Ne întoarcem alături de invitata noastră din această dimineață, Adriana Arghirescu, viceprimarul municipiului Constanța, împreună cu care vom discuta despre campania Adoptă un cățel. Vom afla care este principalul său obiectiv și ce primesc viitorii stăpâni odată cu adopția, dacă există alte beneficii și tot așa, printre altele, evident. Așa că rămâneți cu noi, ne întoarcem după
0: facem
1: fix.
0: Și noi la radio campania Adoptă un DJ.
1: Că
0: o să mă gândesc la așa.
1: Ai parte de vreun eveniment în viața asta. Plăcut, nu?
0: Da.
1: Ne întoarcem, rămâneți cu noi. Neața.

Este timpul pentru știrile CFM. Sunt Ramona Iordache. Bun găsit tuturor! Cantități importante de droguri aduse la Constanța. 5 persoane sunt cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire unui grup infracțional organizat și trafic de droguri de mare risc. Gruparea era coordonată de un bărbat cu dublă cetățenie română și franceză, care ar fi introdus în țară cocaină adusă din vestul Europei. Ceilalți se ocupau de stocarea, distribuirea și vânzarea drogurilor. Unul dintre ei a fost prins în flagrant după ce a transportat din București în municipiul Constanța peste 2 kg de cocaină, pe care ar fi vândut-o către alte două persoane. Polițiștii au efectuat percheziții în acest caz și au descoperit și alte cantități de droguri.

droguri. Cocaina indisponibilizată are o valoare de aproximativ 220.000 de euro, precizează anchetatorii. Traficul este restricționat astăzi total pe strada Răsuri din municipiul Constanța. Tronsonul cuprins între strada Portiței și strada Trandafirului. Echipele Confort Urban intervin cu utilaje pentru asfaltarea carosabilului. Pentru efectuarea lucrărilor, circulația auto în zonă este oprită până la ora 16. Șoferii sunt sfătuiți să evite strada Răsuri. După asfaltarea carosabilului se vor aplica marcajele rutiere. Trei bărbați sunt cercetați de polițiștii constanțeni după ce au fost prinși conducând, deși nu au permis. Unul dintre ei, un tânăr de 23 de ani, a fost depistat la volanul unui autoturism pe o stradă din localitatea Techirghiol. Un altul, de 45 de ani, conducea un autoturism pe DC-52 în localitatea Aliman, iar agenții rutieri au constatat că nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Cel de-al treilea, de 58 de ani, a condus un ansamblu de vehicule format din tractor agricol și remorcă. El a fost depistat pe DG392, între localitățile Movila Verde și Independența. Educația pentru sănătate ar putea fi obligatorie în școală. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan, solicită introducerea disciplinei ca materie obligatorie de la grădiniță până la clasa a 12-a. Acest lucru ar duce la prevenirea mai multor boli, dar și la cheltuieli mici pentru tratarea celor prevenibile, la creșterea ratei de vaccinare și a speranței de viață, susține Horațiu Moldovan. Potrivit acestuia, educația pentru sănătate ar putea fi predată de medici tineri, dar și de asistenți medicali, în funcție de pregătirea pe care o au la diferite grupe de vârstă. Pugilista crinuța Nicoleta Sebe a fost eliminată în sferturile de finală ale campionatelor europene de box de la Sofia. La categoria 65 de kg, românca a fost învinsă înainte de limită de sportiva armeană Elida Cocharian. Țara noastră mai are o singură reprezentantă în concurs. Lăcrămioara Perijoc va boxa în această seară în sferturile categoriei 57 de kg cu Esra Ildiz Karaman din Turcia, medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024 și la mondialele de anul trecut. Temperaturile maxime se încadrează astăzi între 18 și 21 de grade Celsius în județul Constanța. Meteorologii precizează că vremea este ușor mai rece decât în mod obișnuit la această dată. Cerul este parțial acoperit, în timp ce vântul bate moderat cu intensificări temporare. Potrivit ANM, minimele se vor situa între 8 și 13 grade Celsius. Gata știrile, ascultați în continuare Espresso. Vă las cu grație la Ionescu și Pierre de Vară.

0: 10:08, ne-am întors aici la Espresso pe frecvența care face diferența. Vă salutăm și în ultima oră, așa cum spuneam ceva mai devreme. În studioul CFM se află Adrian Arghirescu, viceprimarul municipiului Constanța. Bună dimineața și bun venit la noi!
1: Bună dimineața!
0: Sunteți prima femeie care ocupă funcția de viceprimar al municipiului Constanța. Ce înseamnă pentru dumneavoastră această responsabilitate și ce v-ați propus să aduceți nou în administrația locală?
1: Foarte bine spus, responsabilitate, pentru că ăsta este cuvântul major al unei astfel de poziții. Eu consider că o femeie într-o echipă de conducere poate aduce la o diversitate a abordării decizionale.
0: Da.
1: Și sunt foarte mândră că pot să pun în slujba cetățenilor experiența mea antreprenorială, deci profesională, cât și experiența mea de viață.
0: Ați vorbit despre muncă în echipă, echilibru și rezultate concrete. Care este schimbarea pe care v-ați dori ca locuitorii să observe cât mai repede?
1: O deschidere și o comunicare mai bună cu cetățenii, adică întotdeauna când luăm decizii, nu neapărat să le afle în momentul în care s-au abordat, cât și înainte. M-am străduit în ceea ce vrește începerea lui școlar să ies și să pregătesc noutățile în care se vor confrunta atât elevii, cât și profesorii, cât și părinții mai ales.
0: Da.
1: Acum avem campania de insule ecologice, care la fel am încercat să o pregătim din vreme. Sigur că este dificil să conștientizăm fiecare dintre noi că orașul trebuie să fie mai curat, dar cu efortul din ambele părți sunt convinsă că vom reuși.
0: Să trecem și la campania Adoptă un cățel, care se desfășoară în această perioadă. Cum a apărut această campanie și care este principalul său obiectiv?
1: Cu toții știm că avem o problemă, aceea a existenței acestor căței fără stăpân. Și problema asta nu se poate rezolva decât pe două direcții, și anume prevenția abandonului, de fapt, și apoi adopția. În ceea ce privește prevenția, noi avem campania aceasta de sterilizare pe care am început-o la 20 iulie, gratuit pentru cetățenii care au în posesie un animal, un cățel. Deci din 20 iulie până în 3 noiembrie,
0: da,
1: posesorii de animale se pot prezenta la centrul Vet Zone, care asigură serviciul de sterilizare gratuit. Aceasta este partea de prevenție, iar partea de adopție, sigur că în acest moment în adăpostul pentru căței avem 510 câini fără stăpân care doresc un cămin și un cetățean iubitor de animale care să-i ofere un cămin acestui animal.
0: Numărul este în creștere,
1: este
0: de la
1: în creștere
0: la
1: și există o presiune, vedeți și pe străzi, avem foarte multe solicitări de la cetățeni,
0: da,
1: că mai există încă câini fără stăpân pe străzi care sunt un pericol pentru cetățeni, dar capacitatea noastră este limitată, deci noi nu putem să capturăm decât în momentul în care mai și adoptăm dintre aceste exemplare de căței.
0: Spuneți-ne pentru cei care ne ascultă și se gândesc la adopție, care sunt pașii pe care trebuie să-i urmeze în cazul în care vor să adopte un cățel.
1: Sigur că este o decizie importantă în viața unui cetățean de a adopta un câine, pentru că este o responsabilitate, dar primul pas este de a veni și a vizita adăpostul nostru și a vedea toți căței pe care avem acolo și negreșit se vor îndrăgosti de unul dintre ei.
0: Și ce primesc viitorii stăpâni odată cu adopția? Câinii sunt vaccinați, sunt deparazitați?
1: Toți câinii sunt sterilizați, vaccinați, deparazitați, uh-huh, extern și intern, sunt înregistrați, deci cipați și înregistrați în registru de evidență a câinilor fără stăpân, și atunci sigur că ei sunt monitorizați în permanență, adică nu dorim ca decizia de adopție să fie ulterior, după câteva luni, urmată de o decizie de abandon.
0: Exact.
1: Trebuie ca persoana care decide acest lucru, noi și avem acolo cadre responsabile care pot îndruma cetățeanul respectiv să explice tipologia câinelui, în ce tip de apartament stă, ce confort trebuie să-i ofere, ce tip de mâncare și așa mai departe, astfel încât cetățeanul când ia decizia de adopție să fie perfect conștient de ceea ce face
0: viitor. Și să-și asume responsabilitatea, pentru că și animalele de companie sunt o responsabilitate până la urmă. Asta este foarte bine, că au parte de parazitare, microcipare, că și ăsta poate fi un impediment. sigur, pentru unii oameni, că sigur, sunt niște costuri.
1: Da.
0: Luăm o pauză muzicală de publicitate și ne întoarcem. Rămâneți cu noi. Bună dimineața!

0: La Bric cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
2: Confort urban pentru un oraș în mișcare. Zi de zi lucrăm pentru Constanța. Întreținem și modernizăm străzi, parcări și spații publice pentru un oraș mai bine organizat și mai aproape de oameni. Realizăm lucrări atât pentru comunitate, cât și pentru clienți privați, firme sau persoane fizice. Află mai multe pe confort-urban-ct.ro și cfm.ro. Confort urban. Lucrăm pentru Constanța în fiecare zi.
3: Îngerul tău coboară. Tu cine ești? Ai fost vândut de amici? Ai fost înșelat de amantă? Ai fost furat de salariați? Tu al cui ești? Ești pus să muncești degeaba? Îți este ascunsă realitatea? Îți este știrbită demnitatea? Știi ce este confidențialitatea? Dacă te cunoști și te regăsești, poți vedea, poți auzi, poți căuta. Astăzi este prima zi pentru care merită să trăiești. Biroul de detectivi particulari, Îngerul tău, îți oferă informația. Fii precaut! Îngerul tău. Telefon 0744 381 757.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
5: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
9: Merg la sala de fitness Master Gym.
5: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
9: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
5: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
9: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
10: Welcome to another day.
11: Yo! Espresso la CFM.

0: Constanța prezentă la noi în studio și vorbim despre campania Adoptă un cățel. Ne continuăm discuția. Există și posibilitatea unei perioade de acomodare sau sprijin după adopție? În vreun fel?
1: Nu există în acest moment un astfel de concept de sprijin, dar de aceea noi recomandăm foarte mult iubitorilor de animale care își doresc un cățel să se documenteze foarte bine când iau decizia,
0: da,
1: referitor la tipologia câinelui mic, mijlociu, mare, condițiile pe care care pot să fie oferite.
0: Și vorbiți din propria experiență, pentru că sunteți iubitoare de animale.
1: Exact, am avut doi căței și două pisici. În momentul ăsta suntem într-o pauză pentru că, mă rog, așa a vrut Doamne să plece dintre noi. Dar vreau să insist încă o dată pe campania noastră gratuită de sterilizare, pentru că avem în contractul încheiat cu VetZone 550 de astfel de sterilizări.
0: Da.
1: Până în acest moment s-au efectuat 150, deci mai avem încă 400 de locuri disponibile pentru sterilizare și termenul este 3 noiembrie, deci deja ne apropiem de finalul campaniei, mai avem o lună de zile, o lună și un pic, de aceea invităm toți proprietarii de câini să apeleze cu încredere la acest serviciu, pentru că este foarte, foarte important și benefic de ambele părți, da? Pentru că e un cost pe care, da, îl suportăm noi ca și comunitate.
0: Asta este bine. Spuneți-ne ce se întâmplă cu animalele adulte de talie mare sau care au anumite probleme de sănătate și nu sunt adoptate.
1: Da, în adăpostul nostru noi nu mergem pe ideea de eutanasiere, indiferent dacă sunt în stadii de boală avansate sau, mă rog, din anumite motive ar îndeplini condițiile legale de eutanasiere. Pur și simplu îi tratăm și îngrijim până în ultima zi a vieții lor, după care sunt duși la incinerare în incineratorul de la
0: Lumina,
1: Ecofire.
0: Da. Bun, dincolo de adopție, cum poate ajuta un constanțean care nu are posibilitatea să ia un animal acasă? Poate fi voluntar, poate dona?
1: Sigur că da, există această posibilitate, trebuie să contacteze doar personalul care servește adăpostul respectiv și vom găsi procedee prin care să poată contribui la îngrijirea câinilor.
0: Vă gândiți și la organizarea unor evenimente publice de adopție, nu știu, în parcuri, în cartiere, să vină doritorii să le vadă așa ca la o expoziție, să zicem?
1: Da, știți că am mai avut astfel de acțiuni și cu ocazia meciurilor de fotbal au fost astfel de promovări. Uh-huh. Da, împreună cu direcția de evenimente, cei care se ocupă de această campanie vor monitoriza și astfel de posibilități.
0: Cum poate administrația încuraja sterilizarea și microciparea astfel încât să prevenim abandonul și să reducem numărul câinilor fără stăpân?
1: Încurajarea este exact prin acest program pe care noi îl finanțăm și au ca destinație 550 de animale. Pe de o parte, pe de altă parte există și o obligație legală și,
0: da,
1: o penalizare pe care se aplică în situația în care cetățenii nu merg și fac aceste procedee de sterilizare din proprie inițiativă, și amenziile nu sunt mici, de aceea insistăm foarte mult pe prezența lor în cadrul acestei campanii gratuite.
0: Bun, și dacă ar fi să rezumați campania într-o singură invitație adresată constanțenilor, cum ar suna aceasta?
1: Da, este provocator pentru mine că nu sunt un expert în astfel de comunicări, dar cred că ar trebui să-i privim așa, cu emoție și cu gândul că și ele sunt niște ființe și că trebuie să avem grijă de ele, la fel cum avem grijă și de noi.
0: Așa cum spuneam și la începutul interviului, sunteți prima femeie viceprimar din istoria municipiului, având peste 30 de ani de experiență în consultanță și management și 3 mandate de consilier local. Campania de adopție este importantă în contextul în care adăpostul public găzduiește sute de câini care așteaptă o familie. Cu ce gând pozitiv ați dori să rămână ascultătorii noștri după acest interviu?
1: Vreau să spun că dedic toată energia și capacitatea mea pentru a face un oraș mai curat și mai frumos.
0: Vă mulțumim tare mult și mult succes în această campanie. Poate ne vedem și după încheierea campaniei să povestim, să aflăm până la urmă care a fost rezultatul, dacă a fost unul mai bun ca în anii precedenți. Mulțumim și vă mai așteptăm.
1: Și eu vă mulțumesc.

0: Acea muzică, ce energie!
1: De la Michael Sugar, ce energie! Azi ne-am plimbat așa, Brazilia, Africa, ai văzut cu muzica?
0: Păi da, da, da, și uite, apropo de plimbare, avem noi reguli pentru șoferi de la 1 octombrie. Iată, intră în vigoare noul sistem de tarifare pentru utilizarea drumurilor naționale și, o veste bună,
1: și...
0: taxa de pod de la Fetești-Cernavodă și celelalte peaje reglementate de vechea legislație vor fi eliminate.
1: Să notați în calendar, a dat grație la o veste bună.
0: Da, uite, în timp ce prețul rovinietei pentru autoturisme va ține cont și de norma de poluare. Hai că avem și o veste bună, iată, de la 1 octombrie.
1: Ce veste
0: minunată. Ne iese din grijă taxa de pod. Nu mai stau la coadă șoferii care țineau neapărat să plătească acolo.
1: Da,
0: cash sau cu cardul.
1: Nu i-am înțeles niciodată de ce. Dar românii
0: au atâtea posibilități.
1: Românii
0: nu?
1: Au un ADN asta cu statul
0: au
1: la
0: timp.
1: Coadă. Nu, au un ADN asta cu statul la coadă. Pe noi când ne-a făcut Dumnezeu, n-a mai rămas nimic.
0: Ne-a uitat acolo, la rând.
1: La coadă, voi, da.
0: Noi stăm la rând cu multe. Hai cu muzică și ne întoarcem. Apropo, în această seară ai un invitat special, spunem acum.
1: Nu, no, la ultima
0: la
1: intervenție.
0: A, bine, bine, atunci mai ținem suspansul pentru ascultători.
1: Haideți, neața!
0: Neața!
2: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire. Iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
3: Pe piața proprietăților premium și deluxe nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770-885-862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
4: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275522 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
5: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241-618-601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
6: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
7: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
3: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434002, sau intră pe giorginio.ro.
4: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
3: De la 11 la 14.
4: Iei prânzul în cea mai bună companie.
3: Happy Lunch Mix.
4: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

0: ce melodie romantică, asta e genul de melodie de la concert, a prins blitzul și de aia din mânuță.
1: Așa, mai liniștiți, da. Ne-am rămas buni.
0: Dacă ai pe cine pupi, dacă nu...
1: Pupici oricum
0: sau
1: le transmitem.
0: Sau pupi cineva din jurul tău, vezi ce se întâmplă.
1: Pentru toți ascultătorii de CFM, vă pupăm și vă așteptăm mâine dimineață în aceeași formulă, de la ora 8 la o altă cafea, dar până atunci
0: eu vă aștept,
1: o să fiu cu urechea pe tine, pier de vară.
0: Diseară de la ora 18 cu Viv Livio, Live Mix. Mai povestim, mai punem muzică, mai povestim iar, dar mai mult punem muzică. Că suntem sătui de vorbe.
1: Așa, ca să...
0: Noi știi cu faptele.
1: Să ne meargă treaba bine, ascultându-vă pe voi.
0: Da, cum am zis, emisiunea mea este foarte bună pentru treburile casnice. Grație la ștun de iarba, pe emisiunea mea, alții
1: făceau
0: rachiu.
1: Făceau rachiu, exact.
0: Făceau borș fiecare.
1: Mai ales că astăzi avem treabă, că se sărbătorește, așa cum spuneam, Ziua Mondială a Curățeniei.
0: De-aia nu stau acasă astăzi.
1: Uite cum te cotești, da. De la treburile casnice.
0: Eu și Cotul Dunării.
1: Deci eu de la ora 18, Pierre de Vară și Viv Livio, salutăm și pe el, pe prietenul nostru. Cam atât din partea noastră. Alina și Ciprian vin după ora 11 la Happy Lunch Mix, dar până atunci o avem și pe Ramona cu știrile.
0: La revedere!
1: Pupici, bye bye!
0: Bye bye!

Bine v-am găsit, este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Eveniment de promovare a portului Constanța pentru consolidarea relațiilor cu mediul de afaceri și dezvoltarea unor noi oportunități comerciale și logistice. Aproximativ 200 de reprezentanți ai companiilor din transport, logistică și agrobusiness au participat la Ziua Portului Constanța în Serbia. Evenimentul desfășurat la Belgrad și organizat de Compania Națională Administrația Porturilor Maritime a reunit operatori din România, Serbia și alte state europene, iar discuțiile au vizat diversificarea serviciilor și identificarea unor noi fluxuri de mărfuri prin portul Constanța. CNAPMC precizează că în primele 8 luni ale anului, traficul de mărfuri aferent relației cu Serbia a ajuns la aproape 6 milioane de tone, cele mai importante categorii fiind îngrășămintele, cerealele, combustibilii minerali solizi și minereurile de fier. Elevii beneficiază de transport gratuit la Constanța. Facilitatea se acordă atât copiilor care au domiciliul în municipiu, cât și celor din alte localități, dar care studiază la o unitate de învățământ din Constanța. Din acest an școlar, toate abonamentele gratuite pentru elevi se emit pe card CityBus și se eliberează la tonetele operatorului de transport local. Atenție, carnetul de elev trebuie să fie vizat pentru anul școlar în curs. Este valabilă și o adeverință emisă de unitatea de învățământ, iar copiii trebuie să prelungească abonamentul în fiecare lună. DGCT continuă lucrările pentru modernizarea infrastructurii rutiere. Se intervine în această perioadă pe

0: SG-222 între Peștera și Pietreni, pentru consolidarea acostamentelor. Pe ambele sensuri de circulație sunt realizate casete completate cu piatră spartă. Echipele Societății Drumuri Județene Constanța fac pregătiri pentru asfaltarea drumului. În zonă va fi turnat covor asfaltic în două straturi. Noi amânări decise de CCR, sesizarea depusă de premierul interimar Ilie Bolojan, legată de un conflict juridic de natură constituțională între guvern și Înalta Curte de Casație și Justiție, în legătură cu plata restanțelor salariale ale magistraților, a fost amânată astăzi de Curtea Constituțională. Noul termen a fost stabilit pentru 30 septembrie și sesizarea lui Sorin Grindeanu privind un posibil conflict juridic între guvern și parlament a fost amânată pentru aceeași dată. Reamintim, liderul PSD a cerut CCR să constate existența unui conflict juridic declanșat prin emiterea ordonanței de urgență referitoare la programul SAFE. România pornește cu șansa a doua în toate cele patru meciuri pe care le va disputa în septembrie și octombrie în Liga Națiunilor la fotbal, susține fostul internațional Bogdan Stelea. Teoretic nu suntem favoriți pentru că adversarele se află mai sus în clasamentul FIFA, a explicat Stelea. Naționala noastră va întâlni Suedia în deplasare vineri, 25 septembrie, după care Bosnia-Herțegovina pe 28 septembrie pe arena națională, dar fără spectatori, Polonia în deplasare pe 2 octombrie și din nou Suedia pe 5 octombrie pe arena națională. Temperaturi maxime între 18 și 21 de grade Celsius astăzi în județul Constanța. Meteorologii precizează că vremea este ușor mai rece decât în mod obișnuit la această dată. Cerul este parțial acoperit, în timp ce vântul bate moderat cu intensificări temporare. Potrivit ANM, minimele se vor situa între 8 și 13 grade Celsius. Atât la știri, începe Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.
1: Bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
2: De la 11 la 14.
1: Iei prânzul în cea mai bună companie.
2: Happy Lunch Mix.
1: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru. O emisiune susținută de Flavors of Dobrogea, inițiator al proiectului Dobrogea Regiune Gastronomică Europeană 2029.

0: Hopa, că am aterizat și noi, dacă este ora 11 hopa, sau după hopa. Ora 11, înseamnă că a început Happy Lunch Mix, așa că iată-ne, Ciprian Vieru
1: și Alina Răduț.
0: Suntem pe poziții și începem o zi minunată de 23 septembrie, în care celebrăm Ziua Internațională a Curățeniei.
1: E nerotă din gură.
0: Din gură, doamne, din mână mai
1: din
0: bine.
1: Din mână. Auzi, păi, dacă tot e Ziua Internațională a Curățeniei și eu dau dovadă de foarte multă educație și foarte mult bun simț, o să te las pe tine să te
0: desfășori,
1: să te manifesti.
0: Păi de asta am și întârziat,
1: femeile au întâietate întotdeauna.
0: Am ajuns pe ultima 100 de metri pentru că tocmai am dus copilul la grădiniță și apoi am băgat curățenie.
1: Nu cred așa ceva. Ai băgat de dimineață? Ai văzut de la prima oră? Parcă ai simțit?
0: De asta sunt așa sprintenă acum.
1: Păi eu zic să nu te oprești. Uite, ai editat mai studioul. Desăvârșește stilul și aici.
0: Să știi că am început săptămâna. Azi e miercuri? Azi e miercuri. De ieri am început. Am început aici frumos cu Grațiela. Ne-am împărțit taskurile pe curățenie. Suntem bine, bine. Da, dar curățenia nu se face doar așa fizic. Se poate face și curățenia pe Facebook, Instagram sau contactele din telefon, știi?
1: Ai făcut și de-astea?
0: N-am făcut de-astea, dar am
1: dar
0: tot
1: nu
0: văzut.
1: E timpul pierdut, nu e timpul pierdut.
0: Am tot văzut postări la diferite persoane care se cred așa mai importante și zic: atenție, fac curățenie în lista mea. Dacă n-am vorbit de atâta timp, să știi că îți dau unfriend. Da, mai!
1: Sau am mai văzut aia, cine sunt susținători de-ai... unuia sau altuia să-și dea singura în friend sau în follow sau ceva de genul, că, ca să nu le dau eu.
0: Da,
1: da, mă rog, mi se pare ok până la urmă, că înseamnă că nu împărtășim aceleași viziuni și înseamnă că mai departe că nu avem nimic care să ne lege și decât să avem o discuție în contradictoriu, cine știe când, nu mai bine ne despărțim noi acum cât e momentul de exact.
0: Chiar așa. Dar, stai că vine să strănut, ai dreptate, stai, tu zi acolo.
1: Așa. Voiam să-ți mai zic altceva, că putem să ducem curățenia mai departe. Lasă aia cu spațiu virtual, putem să facem curățenie și în viețile noastre. Să ne purificăm spiritul.
0: Deja te duci într-o direcție mult prea periculoasă.
1: Păi dacă tot e curățenie, da, să o ducem până la capăt, nu?
0: Da. Dar dacă ar fi așa, să luăm curățenia asta fizică, de ce așa curățenie ți este cel mai urât din casă, să zic așa?
1: Mai...
0: Vrei să spun eu?
1: Ia zi. De spălatul vaselor, doamne, nebunesc. Deci când,
0: nu.
1: Când, ia zi.
0: Curățenia în frigider.
1: Acolo lucrurile sunt simple pentru mine. Iau un sac de gunoi și încep, încep să torn. În două minute am golit-o frigiderul.
0: Păi să știi care e legătură cu spălatul vaselor. Pentru că nu e atât de simplu. Când deschizi frigiderul găsești, bine, la tine că ești burlac, ești singur, nu știu dacă e cazul, dar sunt crătiți pline cu mâncare veche, trebuie să le golești. Nu poți să pui chiar totul la gunoi. Ciorba, de exemplu, cum o pui în sacul de gunoi, nu merge. Trebuie să golești, să curești, să pui, să faci.
1: Am înțeles.
0: Da, știi care e partea bună?
1: Ia
0: că
1: zi.
0: Dacă astăzi ne ascultați pe ritmurile muzicii de la Radio CFM, cu siguranță veți avea spor la curățenie.
1: Ah, da, hai să, dacă toți suntem. Păi, dar nu a fost săptămâna trecută la DJ Pierre de Vară, când pe Healthy Music Grațiela a declarat că are un vibe
0: De tun de iarba.
1: Are un alt spor la tuns iarba.
0: Cred că Pierre de Vară era de altă părere, și anume, mai avem nevoie și de
1: iarbă. Da, și a doua zi, tot din Healthy Music, un ascultător i-a scris tot lui Pierre de Vară că pe muzica lui se face cel mai bine țuica. Nu știu ce a vrut să spună.
0: Iac așa, se pare că Pierre de Vară face furor cu noul show extins pe 3 ore cu Healthy Music
1: și live mix.
0: Și live mix, da, puteți să-l ascultați astăzi de la ora 18 și pentru că este miercuri, înseamnă că are și un invitat special. Dar lăsându-l pe Pierre de Vară, hai să ne întoarcem
1: la Happy Lunch Mix.
0: La Happy Lunch Mix, să vă spun că astăzi, pe lângă Ziua Internațională a Curățeniei, este ziua și unui mare artist.
1: Poate unul dintre cei mai mari ai genului respectiv. Și vorbim despre Julio Iglesias.
0: La mulți ani, a făcut doar 83 de ani.
1: Hai că are tot viitorul înainte.
0: O să dăm o melodie acum în cinstea lui Con la misma piedra. Vine chiar acum și după aceea ne întoarcem cu câteva informații pe care nu cred că le știți neapărat despre domnul acesta minunat. Rămâneți cu noi, Happy Lunch Mix a început!

0: Atenție navigatori, MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
3: Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Portwest și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu, numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
4: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.

0: Oh, take you deeper, ca să-l cunoaște pe Julio Iglesias, nu?
1: Deci te-am marcat, te-am marcat profundă.
0: Băi, am promis că revin cu câteva informații pe care oamenii de rând, sau eu, da, omul de rând, da, nu le cunoaște despre stimabilul domn, da? Și anume, că,
1: sunt
0: uite,
1: perfect
0: de exemplu,
1: de acord cu tine.
0: Înainte de muzică, visa la o carieră în fotbal, iar la 15 ani a ajuns portar în formația de tineret a lui Real Madrid și era considerat un jucător talentat. Doar că, în urma unui accident de mașină și a problemelor la coloană pe care le-a dezvoltat, a fost temporar paralizat, iar medicii se temeau că nu va mai putea merge. Iar în perioada recuperării a început să cânte la chitară. Pam, pam, tu ce știi despre el? Nimic?
1: Păi eu știam că a făcut fotbal la Real Madrid și cam pe acolo, atâta.
0: Da. Așa este. Uite, muzica a apărut în viața lui în timpul recuperării după paralizie, fiind inițial mai degrabă o modalitate de a-și ocupa timpul și de a trece peste trauma suferită. Fiul său, Enrique, a fost trimis în Miami după ce tatăl său a fost răpit în anii 80. Mm. Pam, pam, nu cred că a fost prea cuminte tata lui Enrique, Julio, pardon. Da, dar lăsând asta deoparte cu ce s-a întâmplat și cu faptul că accidentul care i-a distrus visul în cariera de fotbal a devenit cumva o rampă de lansare către descoperirea pasiunii pentru muzică. O să vă spun și câteva lucruri despre el, pentru că suntem la Happy Lunch Mix și trebuie să vorbim despre mâncare. Vrei?
1: Hai să vorbim și despre mâncare.
0: E un detaliu simpatic, și anume că, deși este asociat cu luxul și cu restaurantele exclusiviste, preferințele lui Julio Iglesias includ mâncăruri foarte simple, cum ar fi roșii cu brânză. Te așteptai la asta?
1: Nu. Semn că e un om din popor, ca să zic așa, nu? Are gusturi simple și nu exagerează cu luxul.
0: Exact. Îi place și lintea, adoră tacosul. Normal, crezi și eu că, fiind din Spania, n-ai cum să nu iubești tacosul și tortilia. Îi plac preparatele spaniole tradiționale și la micul dejun ne spun surse că iubește fructele, gemul, ouăle prăjite, cafeaua cu lapte și pâinea spaniolă. Mă, dar cum e pâinea asta spaniolă, că m-a făcut curioasă?
1: Păi cred că e tortilia aia.
0: Da, oare aia să fie?
1: Păi alta țară ar putea fi.
0: Da. Încearcă să mănânce cât mai sănătos ca toate vedetele, asta se știe.
1: La vârsta lui...
0: La vârsta lui, da.
1: Ar fi momentul, dar nu cred că s-a apucat de curând, cred că dintotdeauna...
0: A avut o preocupare în direcția asta.
1: Exact, mai ales că vorbim de o altă educație în zona aia a Europei.
0: Da, și totodată îi plac foarte mult fructele de mare, inclusiv picioarele de crab, stridile, creveții și alte preparate marine. Pa, pa!
1: Nu mă așteptam, hai să continuăm cu muzica la Happy Lunch Mix, pentru că pentru următoarea intervenție m-am gândit așa să facem o întoarcere în timp pe vremea copilăriei noastre și o să vorbim despre câteva deserturi.
0: Dar... Deserturi? Mă, abia aștept. Da, pentru că nu mai am nicio melodie de la Julio Iglesias, să vă dau pe Enrique Iglesias, pe fiul.
1: Deci, dai toată familia
0: să fie bailamos acum în Happy.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: Centrul Cultural Județean Teodor Teburada invită publicul la cea de-a 30-a ediție a Festivalului Concurs Național de Interpretare a Cântecului Popular Românesc Dan Moisescu, un eveniment care aduce în prim plan frumusețea cântecului popular românesc și tinerii care aleg să ducă mai departe această moștenire. Ediția jubiliară va avea loc în zilele de 7 și 8 octombrie 2026, începând cu ora 18 la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin. Biletele pot fi achiziționate online de pe platforma iabilet.ro și de la casieria Centrului Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin.
3: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
4: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
5: Vă așteptăm la Tinimtex în perioada 23-27 septembrie la pavilionul expozițional din Mamaia. Tinimtex vine cu cea mai diversificată ofertă de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru întreaga familie. Calitate, stil și eleganță la prețuri de producător. Noile tendințe în modă sunt prezentate de producătorii români și le veți găsi între 23 și 27 septembrie într-o sesiune dedicată vânzărilor și contractărilor. Eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. Program de vizitare Tinimtex din 23 până în 26 septembrie între orele 10 și 19. În 27 septembrie între orele 10 și 15.
6: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
7: Bun venit la Simple Store!
8: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
7: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
9: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
10: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macaroni și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macaroni, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
11: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.

0: face așa, cred că e de la, de la mâncare, nu, nu i-a prins ceva,
1: foame,
0: nu
1: știu,
0: foame,
1: da. Eu fi foame. Bun, le-am zis ascultătorilor noștri ceva mai devreme că luându-ne de la discuția cu laptele cu orez pe care am avut-o zilele trecute.
0: Da.
1: Mi-am adus aminte de alte două deserturi din copilăria noastră și o să le luăm.
0: Ai ținut ceva poftă în tine.
1: Am ținut și sunt extrem, extrem de simple de pus în practică și sunt sigur că își vor aduce aminte și foarte mulți dintre ascultătorii noștri.
0: Tu prima vrei dată, să sucești lingurița în sufletul nostru din
1: copilărie,
0: așa?
1: Ceva de genul.
0: Hai să vedem.
1: Și poate o pun din nou în practică, rețeta mă refer, da?
0: Okay.
1: Bun, deci prima ar fi grișu cu lapte.
0: Grișu
1: de când ai mai mâncat griș cu lapte?
0: Mamă, long time ago, nu știu.
1: Și dacă mai adăugăm și niște scorțișoară sau puțin gem pe deasupra,
0: gem,
1: știi că se întărea și luai cu lingurița. Bun, pentru că am pomenit despre acest griș cu lapte, hai să ne reamintim și cum se face. În primul rând avem nevoie de un litru de lapte. Avem nevoie apoi de 100 de grame de griș, undeva pe acolo, că avem mai mult sau mai puțin, nu o să stăm să cântărim la gram. Avem nevoie de 25 de grame de zahăr, o coajă rasă de la o lămâie, o portocală sau o altă citrică, dacă mai găsim. Avem nevoie de un baton de scorțișoară și o lingură de esență de vanilie sau chiar o păstaie de vanilie, dacă avem prin casă. Bun, și acum să trecem la modul de preparare, care este unul extrem de complicat. Atenție, țineți-vă bine. Se pune laptele la fiert și se adaugă un praf de sare și zahărul și apoi se pune grișul. Important este ca grișul să nu-l punem cu lingura, să zicem așa, ci să-l presărăm așa, tocmai pentru a evita să facă acele cocoloașe. Care...
0: O să dau și eu un pont.
1: Ia zi.
0: Folosiți, în loc de lingură ca să amestecați sau spatulă, folosiți chestia, cum îi spune, mă? Uite, acum am lapsus. Nu e secret. Aia dar e mai multe... cum îi spune, mai...
1: Sită.
0: Nu sită.
1: Nu. Hai, lasă așa. Lasă așa. Bun. Lăsăm toată această compoziție să fiarbă circa 15 minute, timp în care cu instrumentul acela...
0: Telul. Amestecați cu telul și nu se fac cocoloașe, deci telul să fie prietenul vostru.
1: Amestecăm în continuu, nu în continuu ca agitații. Amestecăm așa într-un ritm mai lent, da?
0: Depinde de muzica pe care o ascultați.
1: Exact. După care scoatem batonul de scorțișoară și turnăm grișul fierbinte, deci scoatem batonul de scorțișoară din griș, da? Și turnăm grișul fierbinte în boluri mici sau în pahare. Important, nu ne apucăm să mâncăm grișul imediat ce l-am turnat. Lăsăm puțin la răcit, eventual putem să-l punem chiar și în frigider ca să se răcească puțin mai repede, pentru că avem nevoie ca toată acea compoziție să se întărească. Odată ea întărită, putem să o gustăm, evident, cu o linguriță. Sau putem, întâi de a o gusta, putem să punem acel gem, indiferent că vorbim de gem de caise, putem să punem dulceață de vișine sau ce avem noi prin frigider acolo de dulce.
0: Putem să folosim pahare și dacă îl faci așa în straturi, ai de capul meu, mi-ai dat daună.
1: Bun. Iar a doua rețetă este și mai frumoasă, și mai simpatică și mi-aduce aminte de niște vremuri de mult apuse. Vorbim despre, atenție,
0: Tocul lapte.
1: Fidea cu lapte. Și este și mai complicată de făcut decât grișul. Atenție, luați-vă facultatea de gastronomie la îndemână, diploma. Pentru fidea sau tăiței cu lapte, punem laptele la fiert. Și adăugăm zahărul, mai mult sau mai puțin decât ne place, pentru că dacă suntem cu glicemia la nivel foarte jos, punem mai mult zahăr. Dacă suntem cu probleme cu zahărul, punem evident mai puțin zahăr. Da? În lapte se aruncă o păstaie de vanilie după gust sau un baton de scorțișoară, dacă avem.
0: Dar putem, ne dai cu arome.
1: Dar putem să trăim și fără aceste arome. Și în timp ce laptele fierbe, adăugăm...
0: Fideaua.
1: și lăsăm să, la foc minim câteva minute până pastele acelea, până fideaua se înmoaie și gata rețeta.
0: Dar știi care e frumusețea la fidea? Mm. Că imediat fierbe, adică nu trebuie să o lași foarte mult să spați cap. De exemplu, orezul cu lapte, orezul ăla trebuie să fiarbă frățică o grămadă. La fidea, imediat, țaca, paca, nu e nicio bătaie de cap. Și știi ce mai este minus la fidea cu lapte? Că orezul este preferatul meu. Ei bine, la fidea nu prea merge dulceața, știi? Nu merge deloc, mai bine pui, nu știu, doar zahăr și atâta. Și lași dulceața pentru
1: hai că,
0: orez.
1: Hai că este suficient cât ne-am adus aminte de copilărie. Zic să ne întoarcem la muzică, pentru că de la ora 12 Ramona vine cu ultimele știri ale zilei din Constanța și nu numai. Și de asemenea vom avea parte și de un invitat surpriză.
0: Așa este, rămâneți cu noi!

Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Încă o dronă a fost detectată noaptea trecută în apropierea graniței cu România, pe fondul atacurilor lansate de Rusia în Ucraina. Ținta aeriană a fost detectată de sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale. Două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române, aflate în serviciul de luptă poliția aeriană, au decolat de la baza Borcea pentru monitorizarea situației. În același timp, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis mesaj ro-alert populației din nordul județului Tulcea. La Constanța continuă lucrările pentru modernizarea sistemului de iluminat public. Până pe 25 septembrie se intervine pe strada Cișmelei, tronsonul Capitan Dobrila Eugeniu, strada Dispensarului, pe strada Sovejea, între Barbu Ștefănescu de la Vrancea și

0: Spital Dobrila Eugeniu, tronsonul strada dispensarului strada Suceava și pe strada Desrobirii, tronsonul Baba Novac, bulevardului Cebrătianu. Șoferii sunt atenționați că lucrările pot duce la restricții temporare în zonele respective. Acțiunile prevăd îndepărtarea componentelor vechi ale rețelei și înlocuirea lor cu stâlpi noi și corpuri de iluminat moderne. S-au încheiat preselecțiile pentru Festivalul Concurs Național de Interpretare a Cântecului Popular Românesc Dan Moisescu. Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Teburada a publicat lista concurenților admiși în etapa finală, atât la secțiunea de interpretare vocală, cât și la interpretare instrumentală. Festivalul Dan Moisescu, ajuns la cea de-a 30-a ediție, se va desfășura în zilele de 7 și 8 octombrie, începând cu ora 18, la Centrul Multifuncțional Educativ pentru tineret Jean Constantin. Tinerii concurenți din diferite zone etnofolclorice ale țării vor fi acompaniați de ansamblul folcloric profesionist Brâulețul. Festivalul cuprinde de asemenea recitaluri susținute de artiști consacrați ai folclorului românesc. Românii cred că perioada următoare va aduce scumpiri în țara noastră. Potrivit unei cercetări în scop, 86% dintre români se așteaptă ca prețurile să se majoreze în următoarele 6 luni. Doar aproximativ 8% dintre cei chestionați consideră că prețurile vor stagna, în timp ce 4% apreciază că se va înregistra o scădere a acestora. Cercetarea a fost realizată în perioada 1-7 septembrie pe un eșantion de 1100 de persoane și are o eroare maximă admisă de plus minus 2,95%. Naționala României a fost învinsă de Franța, campioana olimpică în titlu, în sferturile de finală ale campionatului european de volei masculin. Meciul desfășurat ieri în Bulgaria, la Sofia, s-a încheiat cu scorul de 3-0. Tricolorii încheie competiția pentru a doua ediție consecutivă între primele 8 echipe ale Europei. Temperaturi în scădere la malul mării. Valorile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 18 și 21 de grade, ușor mai coborâte decât în mod obișnuit la această dată. Cerul este parțial noros, în timp ce vântul bate moderat cu intensificări temporare. Meteorologii anunță că temperaturile minime se vor situa între 8 și 13 grade Celsius. Atât la știri. Ascultați Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.
1: Happy Lunch Mix, powered by Flavors of Dobrogea.

0: Am intrat, iată, și în cea de-a doua oră de Happy Lunch Mix și ne îndreptăm acum atenția către sportul constanțean, într-o perioadă în care echipele își pregătesc strategiile și obiectivele pentru noul sezon competițional. Invitatul nostru de astăzi este Florin Voinea, antrenorul echipei feminine de volei a CSM Constanța, un tehnician care cunoaște acest sport atât din postura de antrenor, cât și din cea de fost jucător de performanță. CSM Constanța a încheiat sezonul trecut pe locul al șaselea în divizia A1, după ce s-a aflat aproape de semifinalele campionatului și de calificarea în cupele europene. Acum, echipa începe un nou capitol cu 7 jucătoare noi, un lot aflat în construcție și dorința declarată de a lupta pentru o poziție cât mai bună. Vom vorbi despre schimbările din această vară, despre pregătirea noilor jucătoare, obiectivele clubului și ce ar putea face diferența într-un campionat în care fiecare set contează. Alături de mine, așa cum v-am spus, este Florin Voinea. Bine ai venit în Happy Lunch Mix.
1: Bună ziua și bine v-am găsit.
0: Intrăm direct în pâine, nu? Se apropie debutul noul sezon competițional. Veți începe chiar împotriva campioanei.
1: Vicecampioanei,
0: da? La începutul lunii octombrie, cred că pe data de 9, dacă am văzut pe calendar.
1: Da, era prefigurat startul sezonului pe data de 10 octombrie, însă la rugămintea echipei oaspete, având în vedere că ei au de disputat în data de 17 Supercupa României, ne-au rugat să devansăm puțin acest meci, să jucăm în data de 14. 14 octombrie. Atunci vom debuta în noul sezon.
0: Ok. Foarte puțin timp rămas de pregătire. Care este nivelul actual?
1: Așa cum am spus, suntem în pregătire. Suntem într-un moment în care, după o perioadă de încărcare a jucătoarelor, încercăm să cristalizăm cât de cât un sextet de bază. Mergem să facem acest lucru în urma unor teste săptămâna aceasta și săptămâna următoare la București, weekendul acesta în compania echipei CSM București, weekendul viitor în cadrul unui turneu organizat de CS Dinamo. Sper ca această șansă și aceste testări să ne facă mult mai competitivi, mult mai pregătiți pentru ceea ce urmează.
0: Am spus eu că lotul este unul cu foarte multe noutăți față de sezonul trecut.
1: Din păcate, suntem obligați an de an. Majoritatea jucătorilor care confirmă la noi sunt asaltate de oferte mult mai bune. Suntem obligați să găsim tot timpul soluții și variante mai fiabile pentru bugetul nostru. Ne bucurăm foarte mult că suntem acel club care descoperă jucătoare și reușește să le mărească performanțele sportive, să fie căutate apoi de cluburi mult mai cu potențial mult mai mare.
0: Ok, această caracteristică de rampă de lansare pentru jucătoare este bună și nu prea este bună, pentru că la un moment dat trebuie să se și coaguleze un prim șase, să zicem așa, o echipă de bază cu care să poți obține performanță, nu?
1: Așa este, noi ne dorim tot timpul să păstrăm o bază a echipei, însă este destul de dificil. Jucătoarele care confirmă sunt asaltate cu oferte mult mai mari pe care noi, din păcate,
0: la nivelul actual trebuie să acceptăm realitatea până
1: la urmă. Exact, până la urmă este o competiție a bugetelor, este nu numai pe teren și în partea financiară există o concurență și atunci e clar că sunt cluburi mult mai dispuse poate la sacrificii financiare și nu, e greu de luptat în acest sens. Însă până la urmă, aici, să zic așa, intervine calitatea noastră a staffului să identificăm noi variante în care echipa aceasta să rămână la fel de competitivă, iar an de an, așa cum e învățat publicul spectator, să fie un adversar puternic pentru orice adversar din cadrul ligii noastre.
0: Acum, evident că tu o să spui că jucătoarele nou venite la echipă sunt foarte bune. Cum vezi tu lotul pe ansamblu?
1: Unul destul de echilibrat față de anii trecuți, unde nu eram atât de bine acoperiți pe toate posturile. Anul acesta, mulțumim conducerii că am avut această șansă să aducem jucătoare mult mai, să zic așa, pregătite pentru nivelul ligii noastre și cu soluții multiple. Dacă în anii trecuți aveam foarte multe junioare în componența echipei, anul acesta am reușit să avem 12 jucătoare senioare pregătite oricând să intre în teren. Și pentru noi este un mare avantaj să avem tot timpul soluții, să avem tot timpul variante de a schimba soarta unui joc.
0: Anul trecut e cunoscut acest lucru, a fost unul de sacrificiu, să spunem, pentru că au fost câteva probleme financiare încă de pe vremea vechii conduceri și bugetele nu au fost suficiente cât să vă permită să aduce jucători, exact așa cum ai spus. Anul ăsta s-au îndreptat lucrurile? Adică putem spera cu condițiile pe care le avem la momentul de față, putem spera la o clasare mai bună decât locul 6?
1: Este greu pentru că majoritatea echipelor care sunt în fața noastră au bugete foarte mari, au loturi foarte competitive. Este greu, dar nu e imposibil. Am fost atât de aproape și anul trecut cu un buget mult mai mic decât echipele pe care le-am întâlnit în faza play-off-ului să producem o surpriză. Acest lucru ne dă încredere, ne confirmă că ceea ce facem noi facem foarte bine și sperăm ca anul acesta să reușim poate ce nu a reușit anii trecuți.
0: Ce ar mai fi nevoie? Sau de ce ar mai fi nevoie pentru asta?
1: Deocamdată nu avem jucătoare care să facă diferență cum au celelalte echipe. Ca să ai aceste jucătoare trebuie un sacrificiu financiar mult mai mare și atunci e clar că oricât am încercat să compensăm acest lucru printr-un joc colectiv, este foarte greu într-un timp atât de scurt să reușim acest lucru. Și ne lipsește tot timpul o jucătoare care să facă diferența, asta e clar.
0: Și totuși anul trecut am avut, mă uitam pe ierarhia făcută de către Federația Română de Volei, pe Andreea Cimpu, care s-a clasat pe locul 2 într-un clasament al blocajelor. Și mai avem pe Gabriela Rocea și Alexandra Spănoche, care, grație serviciilor lor, au ocupat în locurile, cred că, 2 și 4 în această ierarhie la nivel de campionat.
1: Da, așa este. Ne bucurăm foarte mult să vedem cum performanțele individuale se postează an de an. Nu este prima oară când ele se regăsesc în acest top. E clar că noi încercăm să creăm un avantaj prin aceste lucruri, să avem un sistem foarte bine pus la punct de joc. Acest lucru le ajută și pe ele să aibă aceste performanțe individuale și ne bucurăm că reușim an de an să promovăm aceste jucătoare și să vedem evoluția lor constant bună și mereu în top.
0: O să punem puțin pauză discuției noastre și o să continuăm peste câteva minute despre cum se anunță sezonul care stă să înceapă, dar aș vrea apoi să discutăm și despre evoluția echipei naționale a României, care ieri și-a încheiat participarea la campionatul european de la Sofia cu o performanță remarcabilă pentru voleiul românesc. Așadar, rămâneți aproape de noi, ne întoarcem în câteva minute.
2: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege Marea! SeaJobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică rapid. SeaJobs Constanța. Direcția ta începe aici.
3: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9:30. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate. Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară, cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
2: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro. Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert. Îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
4: Știi cât de ușor poate începe schimbarea? Chiar de acasă, printr-un gest simplu, să punem fiecare deșeu la locul lui. Iar în Constanța, schimbarea este deja aici. 275 de insule ecologice digitalizate au înlocuit vechile platforme de colectare și fac colectarea separată mai simplă, mai curată și mai organizată. Sticlă, plastic și metal, hârtie și carton, biodeșeuri sau deșeuri reziduale, fiecare are locul lui. Iar accesul este simplu, cu ajutorul unui card. De ce contează? Pentru că atunci când fiecare dintre noi pune deșeurile acolo unde trebuie, mai puține ajung la depozitul de deșeuri, iar mai multe materiale pot fi reciclate și transformate în lucruri noi. Nu este complicat, este un gest mic pe care îl putem face zi de zi, pentru un oraș mai curat, pentru un mediu mai sănătos, pentru Constanța noastră. Împreună facem diferența. Proiect finanțat din fonduri publice, Fondul pentru Mediu, gestionat prin Administrația Fondului pentru Mediu.
5: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Mai ia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
2: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
6: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
7: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
6: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

0: Ne-am întors în Happy Lunch Mix cu Florin Voinea să ne continuăm discuția despre volei, despre noul sezon competițional. Apropo, trebuie să-l felicităm și pe Radu Began, fostul tot coleg de la CVM, împreună cu care faceți pe echipă acolo și puneți umărul...
1: De aproape 10 ani de zile.
0: De aproape 10 ani de zile. Bun, cum sunteți? Că tot timpul m-am întrebat, cum a fost trecerea asta a voastră de la, după ce ați evoluat ani de zile la cel mai înalt nivel în voleiul masculin, să preluați acum o echipă de fete. Nu e ca și cum ar fi o noutate lucrul ăsta sau că voleiul feminin este interzis bărbaților.
1: Nu, pur și simplu a fost o provocare lansată la Megidia, acolo unde mi-am făcut debutul în această carieră nouă de antrenor. Acolo mi s-au oferit condițiile de performanță în acel moment și am început acest drum. Și după aia a fost, să zic așa, mai greu să schimbăm acest drum. E un drum care ne place, un drum care ne oferă noi provocări și trebuie să fac o mărturisire. Voleiul feminin în momentul de față, cel puțin în România, este mult mai căutat, este mult mai apreciat și atunci încercăm și noi să facem, să zic așa, performanța acolo unde există o cerere mai mare.
0: Puteți să vorbim în continuare de un început de carieră în direcția asta? Că totuși aveți ceva experiență.
1: Avem. Suntem un cuplu care în ultimele 5-6 sezoane de 4 ori am ocupat o poziție de calificantă în cupele europene. Suntem, zic eu, un cuplu sudat, un cuplu care se bate an de an la performanță. Eu cred că suntem pregătiți și pentru nivelul următor, însă nu ține de noi acest lucru.
0: Și de ce? Pentru că voiam să fac o paralelă, atât tu cât și Radu, pe vremea cât ați evoluat la CSM, erați obișnuiți cu cel mai înalt nivel.
1: Așa este, dar și din punct de vedere financiar eram la cel mai înalt nivel. Eram echipa
0: la vremea respectivă.
1: Exact, la vremea respectivă, care avea cel mai mare buget alocat. Eram, să zic așa, echipa care se bătea an de an în cele mai importante competiții europene. Nu eram mulțumit niciodată cu locul 2. Era o echipă construită pentru performanță.
0: Și partea bună este că după voi au început și celelalte echipe să investească, pentru că în felul acesta și-au dat cu toții seama că e nevoie de competitivitate și ca să poți asigura această competitivitate, automat trebuie să te apropii măcar la nivelul salariilor cu cel de pe primul loc, nu?
1: Exact, ușor au... Am lansat această provocare și la nivel național și acum, în momentul de față, sunt 5-6 echipe care au bugete considerabile, îmbunătățite față de anii trecuți, în căutarea performanțelor sportive.
0: Bun, ne întoarcem acum la echipa de volei fete a CSM Constanța. Suntem în fața unui nou sezon competițional. La ce să ne așteptăm?
1: La același lucru. O echipă competitivă, o echipă pregătită tot timpul pentru performanță, pentru, să zic așa, noi provocări. Suntem, o să fim o echipă cel puțin la fel de plăcută publicului spectator, o echipă luptătoare, o echipă de jucătoare tinere care cu siguranță își doresc să-și întreacă condiția.
0: Ai regrete pentru că n-ați reușit după sezonul sau că ați fost atât de aproape de semifinalele sau de Final Four-ul campionatului și automat o participare în cupele europene?
1: Avem regrete, însă au fost mai mici. De ce? Pentru că considerăm că am făcut tot ce a fost posibil omenește să fim în această situație. Dacă la început sezonului ne spunea cineva că o să fim în această postură, în această poziție, eram mulțumiți. Dar vedeți dumneavoastră, în momentul în care guști din gustul succesului, vrei din ce în ce mai mult. Însă cred eu că au fost momente importante unde ne-am arătat limitele, din păcate.
0: Da, eu sper totuși că Final Four-ul să nu fie o căciulă prea mare și că în cel mai scurt timp Constanța să revină în elita voleiului feminin, pentru că și acolo am performat în trecutul nu foarte îndepărtat. M-aș întoarce acum puțin către voleiul masculin, pentru că ești foarte familiarizat cu acesta și aș vorbi despre echipa națională a României, care ieri a încheiat o participare, n-aș spune chiar istorică, una care a consemnat un nou rezultat remarcabil pentru elevii pregătiți de această dată de Sergiu Stancu, un alt fost coleg de-al tău.
1: Așa este, mă bucur foarte mult să vedem că este a doua oară în campionatul european unde noi ne clasăm în primele 8 echipe. Chiar i-am trimis un mesaj în care l-am felicitat și am spus că odată, dacă se întâmpla acest lucru, poate dădeam pe seama șansei, însă când repeți acest lucru e clar că există o știință acolo și mă bucur foarte mult că a reușit să demonstreze acest lucru, că a reușit cu un grup de jucători foarte talentați, foarte competitivi să obțin acest rezultat. Ne dăm mare încredere și pentru următoarele campionate europene și mondiale să aliniem o echipă cu reale calități și cu posibilități mult mai mari în atingerea performanțelor.
0: Pe lângă această clasare, aș mai reține din ediția din acest an a campionatului european victoria în fața campionului olimpice, în fața grupelor, Franța. Și, nu Franța.
1: Franța, ba da, Franța.
0: Și victoria în fața Croației 3-0, care înțeleg că este locul 10.
1: Turcia, da, care este locul 10, o participantă în VNL-ul din 2026. A fost un turneu final foarte reușit. De la primul meci s-a văzut o creștere a jucătorilor în evoluție, ceea ce era îmbucurător să vedem, că de la meci la meci echipa aceasta se leagă mult mai bine, creează noi relații de joc și au atins un potențial fantastic. Ne bucurăm foarte mult să vedem că am reușit să batem echipe mult mai bine clasate în rankingul mondial. Acest lucru ne-a și permis să urcăm 3 poziții în ierarhia mondială și implicit o calificare la un campionat mondial în anul 2027, care se va desfășura în Polonia, iar așteptările sunt mari pentru că vedem în această echipă un potențial fantastic.
0: Dacă nu greșesc, în lotul actual al României am văzut că este, mă rog, a și fost pe teren a Ciobăniței,
1: da,
0: care a fost
1: crescut
0: coleg
1: aici la Constanța și coleg cu noi la echipa de seniori. El a debutat aici la Constanța. Ne bucurăm foarte mult să-l vedem, un jucător exponențial și pentru echipa națională, dar din păcate pentru el a venit după o accidentare, iar
0: da, am auzit că a avut,
1: acest campionat
0: a avut
1: european a fost o relansare a lui către performanță, pentru că a avut din păcate 2 operații în acest
0: și la o mână și
1: an,
0: la cealaltă,
1: exact, și la umărul stâng și la umărul drept, dar ne bucurăm foarte mult să vedem că el a fost 100% recuperat și din nou introdus în performanță.
0: În circuitul echipei naționale. Poate că are nevoie de acest boost de încredere, mai ales că, așa cum ai spus și tu, este un sportiv de reală valoare și care poate ajuta echipa națională a României să obțină noi performanțe. Acum, n-aș vrea să spun că să ajungă acolo unde este locul, să folosesc acest șablon.
1: Da, este un jucător exponențial, așa cum am spus, un jucător care a acumulat experiență în campionate puternice din Franța, din Turcia, acum, din câte am înțeles, s-a semnat cu echipa din Grecia. Mă bucur foarte mult să-l văd la cel mai înalt nivel și sper să ne ajute, iar la echipa națională să atingă noi performanțe de care să fim mândri.
0: Florin, eu îți mulțumesc pentru timpul acordat. Uite, vrea și Alina să întrebe ceva.
2: Mulțumesc, Ciprian, nu am îndrăznit să vă întrerup interviul, dar să nu uităm totuși că suntem la Happy Lunch Mix.
0: Așa.
2: Și avem o curiozitate foarte serioasă. Știu că fetele trebuie să alerge, să lovească mingea, să facă efort, dar după atâta efort, ce se întâmplă cu foamea? Ce se mănâncă în lumea voleiului? Țineți cont foarte mult și de alimentație?
1: Știți cum mereu fac comparații și mereu le dau exemplul acesta. Dacă vrei să fii performant, trebuie să ai cel mai bun combustibil. Exact și ca și un automobilist, ca o mașină. Dacă vrei să ai de performanță atunci când accelerează, trebuie să ai grijă să aibă cel mai bun combustibil. Acele lucruri se întâmplă și în sportul de performanță. Este foarte important să ai grijă de alimentație dacă vrei să atingi parametrii performanță.
2: Și ce le recomandați fetelor? Sau, acum profit și eu puțin de situații ca să fur puțină meserie pe partea asta de alimentație.
0: Vrea ceva concret, vrea ceva concret. Nu doar ceva așa la suprafață.
1: Nu există un șablon. Fiecare sportiv din păcate are nevoile lui. În mod normal, în urma unor teste, se face o dietă personalizată.
2: Mă scuzați. Dacă nu știu, nu cunosc.
1: Adică sunt fete care au nevoie de mai multă proteină, sunt fete care au nevoie de mai mulți carbohidrați și atunci alimentația vine să compenseze exact lipsurile pe care le are fiecare.
2: Dar totuși, vreau să fur puțin din casă. Spuneți-mi, există cumva o farfurie de victorie? O mâncare de victorie? Gata, am câștigat meciul ăsta, hai să mâncăm ceva, nu știu, o pizza, paste, ceva, nu știu.
1: Nu prea. Cel puțin înainte de meciuri și pastele, dacă sunt acei carbohidrați în farfurie, sunt lipsiți de sosuri.
2: Da.
1: Ceea ce nu cred că este foarte gustos, dar e foarte important să dăm organismului acel carbohidrat de care avem nevoie în timpul competiției.
0: Aici aș face eu o completare ca sportiv. Din nefericire, momentele astea de relaxare gastronomică sunt foarte, foarte rare, pentru că și în afara programului și în afara terenului de joc trebuie să fie atenți la dietă, la ce mănâncă,
1: la somn. Odihna, relaxarea, ce presupune acea relaxare. Că dacă te duci și faci un city break ca milo de relaxare, ai șanse foarte mari să te întorci mult mai obosit după un weekend. Și atunci este foarte important ca și metodele de relaxare să ți le alegi foarte atent.
0: Uite, poți să-l întreb dacă vrei, uite, și Florin se face că nu aude întrebarea asta, poți să-l întrebi cum era pe vremea lui când era, cum era sportiv și cum se sărbătoreau ei performanța, pentru că acolo se vorbea de performanță, titluri numeroase, participări în cupe Europa.
1: Eram puțin mai empirici, poate că nu am beneficiat de atât de multe cercetare în domeniu, însă aveam foarte mare grijă asupra alimentației să mâncăm tot timpul lucruri care ne sunt prielnice.
2: Deci se pare că oriunde am merge și orice am face, mai mâncarea este cel mai important prieten al nostru, nu?
0: Da,
2: că el ne dă putere, el ne pune în pat, el ne face
0: așa,
2: să...
0: trebuie să remarci că sportivii sunt cu minți, deci nu există ieșiri din acestea, nu există escapare.
1: Da, e greu să faci performanță fără anumite restricții. N-ai cum.
0: Bun, încă o dată, Florin, îți mulțumim pentru timpul acordat și nu putem decât să îți urăm ție și lui Radu și fetelor succes în noul sezon competițional și depășirea performanțelor de până acum, până la urmă.
1: Și eu vă mulțumesc și vă așteptăm alături de noi.
3: FM. Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri. Fără telefoane, fără alergătură, fără stres.
4: Bookmyplay. inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
5: Atenție, pasionați de bricolaj și meseriași în construcții! Brickfest Construct revine cu ediția de toamnă. Pe 22 septembrie te așteptăm în parcarea Brick Mangalia, pe 23 septembrie la Brick Ovidiu, iar pe 24 și 25 septembrie la Brick Constanța. Vino și profită de reduceri speciale, oferte exclusive, demo live de aplicare a produselor și consultanță de specialitate direct de la experții brandurilor de top: Sika, Adeplast, Magic Paints, Bison, Vitex, Ceresit, Patex, Hardy, Craft Paints, Ferro, Casablanca, Hermetic, Rider Tools și Penosil. Hai la Brickfest Construct, locul unde ideile prind contur.
6: Atenție, meșteri! Se întâmplă la Brickfest Construct! În perioada 22-25 septembrie ai 10% reducere la toate produsele Ceresit, Patex și Moment din portofoliul Henkel. Nu rata oferta! Vino la Brick Constanța, Mangalia sau Ovidiu și profită de reducere! Brickfest Construct! 10% reducere la Ceresit, Patex și Moment.
7: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum, pentru un viitor sigur!
8: Imaginează-ți liniștea, eleganța și spațiul perfect. Selin Eleganți din Tomis Plus îți oferă apartamente finalizate cu 2, 3 și 4 camere, gândite pentru un stil de viață rafinat. Poziție ideală, confort desăvârșit, detalii care contează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu este partenerul oficial pentru vânzare. Sună acum la 0770 885 862 și descoperă ce înseamnă cu adevărat să locuiești elegant. Selin Eleganți, fiecare detaliu e despre tine!
9: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.

0: chiar la Sofia Vicomeanca m-am gândit, Alina, dar cum de ți-ai dat seama?
1: Să-i urăm la mulți ani, na. Și uite, pentru că suntem în Happy Lunch Mix și vreau să fiu așa o fată de treabă cu tine, Ciprian, îți dau voie să alegi între secretul unei ciorbițe de vis delicioase a la Sofia Vicomeanca sau rețeta de zacuscă cu fasole.
0: Stai două secunde până să fac această alegere care este extrem de grea.
1: De grea. Wow.
0: Nu pot să nu remarc paralela pe care am făcut-o în această frumoasă dimineață. Julio Iglesias, Sofia Vicomeanca, adică
1: fiecare cu artistul lui tradițional.
0: Păi pe amândoi tu i-ai ales. Cum adică fiecare cu...
1: Păi dacă sunt sărbătoriți, ce
0: și
1: să
0: asta e drept. Și asta e drept.
1: Nu vreau să fac discriminare. Mai este ziua unei cântărețe din formația aceea Cascada. Natalie, nu mai știu cum am uitat. Oricum am dat melodia, dar am uitat să spun că este ziua ei. Nu mai contează. Așadar, zacuscă cu fasole sau ciorbiță?
0: Zacuscă cu fasole, ciorbița am mai mâncat.
1: Nu mă așteptam, dar eu sunt pregătită oricum. Este una dintre cele mai apreciate rețete tradiționale românești și are o grămadă de legume coapte și asta dă o aromă intensă zacuștei noastre.
0: Da.
1: Deci, vrei să știi de ce ai nevoie?
0: Ia zi.
1: Avem nevoie așa de jumătate de kilogram de fasole, boabe, albă sau roșie.
0: Mi se pare fire să formești cu fasole.
1: Păi da, da, cantitatea jumătate așa de kilogram, da, albă, roșie, poți să le și combini dacă vrei, depinde. Avem nevoie de un kilogram de vinete coapte și curățate de coajă, jumătate de kilogram de ardei copți, capia, două cepe mari tocate mărunt, 3-4 roșii mari decojite și pasate, ulei de floarea soarelui, căței de usturoi zdrobiți, sare și piper după gust și foi de dafin, dar și foi de mărar uscat. Și acum vine partea cea mai simplă, că fasolea trebuie lăsată la înmuiat categoric 12 ore, asta dacă nu vrei să ai probleme digestive. Și după ce s-a hidratat, se fierbe în apă cu puțină sare până devine moale, dar fără să se sfărâme, atenție. Fasolea fiartă se scurge apoi și se lasă deoparte. Vinetele, ardeii se coc pe grătar sau în cuptor, apoi se curăță de coajă și se taie cuburi sau se pasează după preferință. Roșiile se opăresc, se decojesc și se pasează pentru a obține un sos uniform. Mamă, deja mi-e foame. Mi-e foame rău de totul, știi?
0: Păi tu ai cerut-o.
1: Ai cerut-o, într-o tigaie mare sau o cratiță se încălzește uleiul și se călește ceapa până devine aurie. Nu o ardem, da? Este important ca ceapa să fie bine călită, deoarece va da gustul de bază pentru întreaga zacuscă, dacă vă vine să credeți. Apoi se adaugă în cratiță vinetele, ardeii și roșiile pasate și se lasă la foc mic aproximativ 20-30 de minute și amestecăm constant ca să evităm lipirea. Și nu, n-aveți nevoie neapărat de tel, puteți să folosiți și o lingură de lemn, o spatulă, orice. Se adaugă fasolea fiartă și se condimentează cu sare, piper și usturoi. Și pentru un plus de aromă puteți adăuga foi de dafin și mărar uscat. Se lasă zacusca acum să fiarbă în sucul ei propriu așa timp de 40-50 de minute și nu uita să amestecați periodic, iar textura finală trebuie să fie una consistentă, dar nu excesiv de groasă. La final se ajustează gustul de sare și piper dacă este nevoie și gata, avem o zacuscă cu fasole, măi!
0: Hai că e delicioasă rețeta!
1: E delicioasă, nu? Dar știi la ce mă gândesc eu acum? Am vorbit despre ciorbă, am vorbit despre orez cu lapte, griș cu lapte, fidea și așa mai departe, ciorbă. Na, nu, niciuna. Bă, mi-e poftă de o salată de aia de salată biof. Mamă!
0: Mamă, ai revenit cu asta. Asta da, mi-ai spus-o toată dimineața.
1: Toată dimineața. Am pofte, doamnelor și domnilor. Mă duc acum să-mi iau o salată de biof. Acum cât vine muzica peste noi. Sunteți pregătiți?
0: Suntem.
1: Hai, să vină muzica cum vine salata biof la mine.

0: Este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Bun găsit tuturor! Cantități importante de droguri aduse la Constanța. 5 persoane sunt cercetate pentru săvârșire infracțiunilor de constituire unui grup infracțional organizat și trafic de droguri de mare risc. Gruparea era coordonată de un bărbat cu dublă cetățenie, română și franceză, care ar fi introdus în țară cocaină adusă din vestul Europei. Ceilalți se ocupau de stocarea, distribuirea și vânzarea drogurilor. Unul dintre ei a fost prins în flagrant după ce a transportat din București în municipiul Constanța peste 2 kg de cocaină, pe care ar fi vândut-o către alte două persoane. Polițiștii au efectuat percheziții în acest caz și au descoperit și alte cantități de droguri. Cocaina indisponibilizată are o valoare de aproximativ 220.000 de euro, precizează anchetatorii. Traficul este restricționat astăzi total pe strada Răsuri din municipiul Constanța, tronsonul cuprins între strada Portiței și strada Trandafirului. Echipele Confort Urban intervin cu utilaje pentru asfaltarea carosabilului. Pentru efectuarea lucrărilor, circulația auto în zonă este oprită până la ora 16. Șoferii sunt sfătuiți să evite strada Răsuri. După asfaltarea carosabilului, se vor aplica marcajele rutiere. 3 bărbați sunt cercetați de polițiștii constanțeni după ce au fost prinși conducând, deși nu au permis. Unul dintre ei, un tânăr de 23 de ani, a fost depistat la volanul unui autoturism pe o stradă din localitatea Techirghiol. Un altul, de 45 de ani, conducea un autoturism pe DC-52 în localitatea Aliman, iar agenții rutieri au constatat că nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Cel de-al treilea, de 58 de ani, a condus un ansamblu de vehicule format din tractor agricol și remorcă. El a fost depistat pe DG392, între localitățile Movila Verde și Independența. Educația pentru sănătate ar putea fi obligatorie în școală. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan, solicită introducerea disciplinei ca materie obligatorie de la grădiniță până la clasa a 12-a. Acest lucru ar duce la prevenirea mai multor boli, dar și la cheltuieli mici pentru tratarea celor prevenibile, la creșterea ratei de vaccinare și a speranței de viață, susține Horațiu Moldovan. Potrivit acestuia, educația pentru sănătate ar putea fi predată de medici tineri, dar și de asistenți medicali, în funcție de pregătirea pe care o au la diferite grupe de vârstă. Pugilista crinuța Nicoleta Sebe a fost eliminată în sferturile de finală ale campionatelor europene de box de la Sofia. La categoria 65 de kg, românca a fost învinsă înainte de limită de sportiva armeană Elida Cocharian. Țara noastră mai are o singură reprezentantă în concurs. Lăcrămioara Perijoc va boxa în această seară în sferturile categoriei 57 de kg cu Esra Ildiz Karaman din Turcia, medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024 și la mondialele de anul trecut. Temperaturile maxime se încadrează astăzi între 18 și 21 de grade Celsius în județul Constanța. Meteorologii precizează că vremea este ușor mai rece decât în mod obișnuit la această dată. Cerul este parțial acoperit, în timp ce vântul bate moderat cu intensificări temporare. Potrivit ANM, minimele se vor situa între 8 și 13 grade Celsius. Atât la știri. Ascultați Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.
1: Flavors of Dobrogea și Radio CFM, parteneri în proiectul Dobrogea, regiune gastronomică europeană 2029.

0: iată ne intrați în ora de călătorie, eu și cu pofta mea pentru salata Biof și m-am hotărât așa că trebuie să aflu în ce țară găsim cea mai bună salată Biof. Și ce crezi că mi-a zis Google-ul?
1: Ia zi.
0: Că în România, mă.
1: În România? Păi și care erau alternativele?
0: Alternativele, nu știu, Rusia, de exemplu, pentru că rețeta provine din Rusia, fiind creată în 1860 de bucătarul belgian. Da, deci în Rusia de un bucătar belgian. Întortocheate sunt căile domnului, dar ce exact. Să mai... Eu am fost, mi-am dat fuguța, mi-am luat salata aici lângă mine. Chiar și pot să zic că este cea mai bună salată bio.
1: Pe care ai mâncat-o vreodată, nu cred lucrul ăsta. Dar chiar mă gândeam așa, cum te-ai dus tu tocmai în ce țară se mănâncă cea mai bună salată bio, în condițiile în care era suficient să cauți prin împrejurimi, în Constanța, că sunt suficiente.
0: Eu l-am întrebat pe Google, da? Și Google mi-a spus, n-am inventat eu.
1: Eu cred că ți cade cu drumul în curând.
0: Unde?
1: Nu știu.
0: În Rusia,
1: păi
0: nu?
1: De vreme ce ai căutat în afara granițelor țării?
0: Da. Deci, așadar, oameni buni, pentru cele mai bune preparate, nu e nevoie să mergeți peste hotare. Uneori este chiar aici, la o aruncătură de băți.
1: La 100 de metri, ca să fiu mai exact.
0: La 100 de metri alergare.
1: Îmi pare rău că nu putem să dăm și numele ca să înțeleagă ascultătorii noștri unde ai găsit-o cea mai bună salată.
0: Da. Dar nu contează asta, rămâneți cu noi pentru că în momentele ce urmează vom afla despre locuri care într-adevăr ne aduc delicii pentru bucuria noastră culinară, nu?
1: Nu doar în farfurie, ci și în suflet, să zicem așa.
0: Așa, da, hrană pentru suflet și muzică și călătorie. Pe toate le avem aici în Happy Lunch Mix.

0: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
1: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771-112-114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
2: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
3: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
4: Ai experiență în construcții și reparații navale? Stargate Crewing, poate cel mai important susținător român al industriei navale, are oportunități excepționale pentru tine. Sună acum la 0241 618601. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargate-agency.ro. Este timpul să faci un pas important pentru tine alături de Stargate Crewing. Sună acum!
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: Top Vision SRL Năvotari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.

0: Uneori nu ai nevoie de un influencer care să-ți dicteze unde să te duci în vacanță. Uneori e suficient să deschizi Instagram să vezi pe unde au mai fost neamurile, prietenii în vizită și să zici, ma, vreau și eu aici.
1: Da, și să te inspiri din fotografiile lor.
0: Da, categoric.
1: Să descoperi în acest fel locuri noi, mai puțin cunoscute.
0: Da, o verișoară de-a mea a fost de curând în vacanță într-un oraș din Italia cu străzi de piatră. Băi, tu știi cum arda? Deci de poveste. Și m-am documentat despre locul respectiv și chiar merită să ajungi în această perioadă în acel oraș unde temperaturile pot ajunge la 27 de grade Celsius. Și este un oraș deosebit pentru că e un oraș antic, inclus în patrimoniul mondial UNESCO și a fost descris drept cu adevărat magic, mai ales pentru că este totul din piatră. Este o escapadă însorită și plină de cultură acolo și mâncarea care este mega bună. Îți dai seama ce în Italia acolo, deci nu. Eu am ceva cu mâncarea acum. Matera se numește acest oraș.
1: Asta, așteptam cu nerăbdare numele orașului.
0: Matera, din sudul Italiei. Oferă o experiență cu totul aparte. Sunt trasee turistice obișnuite, într-adevăr, dar, cum să spun eu, are un patrimoniu remarcabil, iar climatul său este deosebit de atractiv pentru turiști, mai ales acum în perioada aceasta. În octombrie, temperaturile medii, să spunem așa, ajung până la 23 de grade Celsius și pot urca până la 27 și cumva te scutește de aglomerația aceea din sezonul de vară, știi? Și totodată voiam să vă spun despre acest oraș antic, care pare desprins așa dintr-o poveste, care are străzile pietruite și clădiri multe istorice, iar ca și descriere am găsit așa câteva cuvinte despre oraș și spune cel care a vizitat orașul că Matera este un oraș istoric cu adevărat magic, diferit de orice alt oraș, cel mai vechi oraș din Italia și posibil din întreaga Europa. Are 9000 de ani și este recomandat cu căldură să rămâneți aici cel puțin o noapte pentru a trăi pe deplin magia locului. Apusul este superb, cina, restaurantele amenajate în peșteri este memorabilă, iar răsăritul este și el la fel de frumos. Matera este cu adevărat uluitoare și dacă nu mă credeți pe cuvânt, vă invit să dați un search pe Google să vedeți imaginile din orașul antic.
1: Exact asta am făcut eu cât timp te ascultam, trebuie să recunosc că am trișat așa un pic.
0: Ai aruncat un ochi.
1: Am aruncat un ochi și uite, am găsit următoarele informații despre ce ai putea să faci în Matera. Și ciuliți urechile, dragii noștri, vizitatorii se pot plimba prin cartierele Sassi di Matera și pot opri la principalele puncte de belvedere de unde pot admira locuințele săpate în stâncă. O altă atracție este Casa Grotta, care este de fapt o casă amenajată într-o peșteră, unde turiștii pot vedea cum trăiau odinioară familiile în interiorul stâncii. De asemenea, merită vizitat și Palombaro Lungo, uriașa cisternă subterană aflată sub piața Vittorio Veneto. De asemenea, mai trecem ca obiectiv de bifat în Matera, Catedrala di Matera, situată pe deal, care oferă priveliști impresionante asupra întregului oraș. Mergem mai departe pentru una dintre cele mai frumoase panorame. Turiștii pot merge la belvedere Murgia Timone, mai ales la răsărit sau la apus, pentru că senzația dată de lumina aceea difuză a soarelui este una care îmbracă tot orașul într-o lumină impresionantă. Nu degeaba se spune Golden Hour. Mm-hmm. De
0: și
1: asemenea,
0: tot în zonă, scuză-mă că te întreb, sunt foarte multe biserici săpate în stâncă, decorate cu fresce, precum și trasele din Porco de la Murgia Materna. Și acestea sunt recomandate pentru a fi vizitate. Se găsesc peșteri și peisaje spectaculoase de defileu.
1: Așadar, dragii noștri, cred că v-am oferit suficiente motive pentru a trece măcar pe lista de orașe pe care vi le-ați dori a fi vizitate în vacanțele voastre. Repetăm, Matera și noi mergem mai departe cu muzică.
0: Da, dar nu înainte de a vă ruga la 0786-661-661 dacă ați avut prieteni sau persoane prin lista voastră de din rețele de socializare care v-au așa alimentat ideile de vacanță, să ne dați de veste. Cum v-ați lăsat voi inspirați? Ce locații vi s-au părut așa de poveste și ar merita să le trecem și noi în listă? Mergem mai departe în Happy Lunch Mix și dăm ce știm noi mai bine, nu-i așa?
1: Dăm
0: muzica aia bună, care vine chiar acum.
2: See ya.

0: Vă așteptăm la Tinimtex în perioada 23-27 septembrie la pavilionul expozițional din Mamaia. Tinimtex vine cu cea mai diversificată ofertă de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru întreaga familie. Calitate, stil și eleganță la prețuri de producător. Noile tendințe în modă sunt prezentate de producătorii români și le veți găsi între 23 și 27 septembrie într-o sesiune dedicată vânzărilor și contractărilor. Eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. Program de vizitare Tinimtex. Din 23 până în 26 septembrie, între orele 10 și 19. În 27 septembrie, între orele 10 și 15.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
2: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
3: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
4: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
5: Chirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe chirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Chirvat Tour. 0241 518 581.

0: Suntem pe final de Happy Lunch Mix, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să ne mai gândim la planurile pe care le putem face și să profităm de acest sfârșit de sezon estival, pentru că dacă în România vara s-a cam dus, nu același lucru putem să spunem, de exemplu, despre Grecia, unde încă vremea ne permite să stăm la plajă, să ne bucurăm de nisip, de soare, de apă și de multe, multe alte lucruri. Dar trebuie să reținem un aspect, că dacă noi n-am renunțat la planurile de vacanță, să știți că nici hoții de pe plaje nu au intrat în vacanță. De ce spun lucrul acesta? Pentru că o turistă a semnalat pe rețelele de socializare o nouă tactică folosită pentru a fura bunurile lăsate pe șezlonguri sau pe prosoape. Noi o să ne gândim că fiind în Grecia, sunt mari șansele să avem parte de o foață de origine greacă. Dar poate fi de orice origine, nu?
1: Da, nu știi care e hoțul.
0: Nu știm cine este hoțul
1: și
0: de ce.
1: Nu, trebuie să fii suspicios și în dreapta și în stânga.
0: Haideți să discutăm puțin rapid despre schema cu pricina, pentru că este una extrem, extrem de inventivă. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată la ea. Schema este pusă în primul rând în aplicare de două femei.
1: De ce de femei, mă? Ce aveți
0: pentru
1: cu femeile?
0: Pentru că așa e piesa. Așa e regia, ce să facă. Una dintre ele pretinde că și-a pierdut o bluză sau un alt obiect vestimentar și începe să caute insistent printre lucrurile turiștilor. Ridică prosoape, mută genți, verifică obiectele lăsate pe plajă, totul sub pretextul că încearcă să-și găsească haina, că na, trebuie să plece acasă cu haina pe ea. Dacă este surprinsă sau întrebată ce face, apare cea de-a doua femeie, vezi că de aici e regia. Având asupra ei obiectul presupus dispărut, cele două încep o ceartă improvizată, atrag atenția celor din jur, apoi pleacă ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, dar mulțumite că, iată, au descoperit unde era haina pe care o căutau cu atâta interes. O turistă care a asistat la toată această tentativă spune că a surprins-o pe una dintre femei în timp ce îi muta bunurile personale. Aceasta i-a răspuns foarte calm că își caută bluza. Câteva momente mai târziu, partenera s-a apărut cu obiectul pierdut, iar spectacolul s-a încheiat printr-o scurtă ceartă. Martorii zicând că înainte de a acționa, cele două observau cu atenție turiștii, practic era surveillance-ul, căutau victimele. Cu atenție turiștii și obiectele de valoare lăsate la vedere. Ar fi vorbit și într-o limbă străină, deci nu erau chiar grecoaice. O limbă străină care putea fi orice limbă. Albaneză, sârbă sau poate chiar română.
1: Da, cine știe?
0: Tocmai pentru a părea două vizitatoare dezorientate și nu persoane care urmăresc telefoane, bani sau portofele. Deci ele ajunseseră și ele așa pe plajă și am rămas fără o bluziță, fără un prosopel, fără o eșarfă.
1: Aș spune că este chiar creativ acest act.
0: Da, da.
1: Dar cât de creativ a fost și pe alte părți, nu se știe.
0: Cu alte cuvinte, ca să încheiem și cu morala acestei povești, mai ales că ele au fost semnalate și în alte stațiuni din nordul Greciei, recomandarea noastră rămâne una simplă, să nu lăsați telefoanele, banii, actele sau cheile mașinii nesupravegheată.
1: Îngropați-le în nisip.
0: Deci în niciun moment, chiar dacă intrăm în apă, chiar dacă stăm pe prosop sau pe șezlong, încercați să nu le lăsați la vedere.
1: Auzi, dar nu se mai practică treaba aia cu hei, bună ziua, mă scuzați, vreau și să intru și eu până în apă, puteți să vă uitați puțin la prosopul meu cât până mă întorc eu?
0: Ba, cred că da, dar acum trebuie să îți alegi cu foarte multă băgare de seamă
1: persoana de încredere.
0: Da. Sau mai erau alea cu aruncă prosopul peste prosopul tău și când ridică cu tot cu telefon, chei, bani și portofel.
1: Mă, dacă o să fac foame vreodată, o să știu scenariile astea toți.
0: Păi trebuie să le știi. Mai umblă și tu pe plaja din Constanța, din Mamaia, ca să vezi cum se mai practică.
1: Deocamdată am rămas aici pe malul apei, la mal de Radio CFM, să spun așa. Am ajuns la mal pentru că am înotat destul în astea 3 ore prin tot felul de melodii, care mai de care, rețete și călătorii. Este ora 14 aproape.
0: A venit momentul să ne luăm și la revedere după această frumoasă zi. Nu înainte de a vă recomanda să rămâneți totuși pe 92,9 FM, frecvența care face diferența. pentru că de la ora 14, așa cum este obiceiul, vine Ramona cu ultimele știri ale zilei din Constanța și nu numai.
1: Apoi predă ștafeta către Andrei Dumitrașcu, care vine cu Drive Time începând cu ora 15, iar la ora 18, așa cum v-ați obișnuit, sper, cred, sunt convinsă de fapt, după mesajele voastre, vine Pierre de Vară cu Healthy Music, show-ul de 3 ore cu muzică mixată live, în care astăzi va avea și un invitat și, de câte am văzut eu, este Viv Livio.
0: Viv Livio, da. Seara se termină cu o emisiune la fel de celebră, cu începere de la ora 21, începe In Memoriam In The Mix cu Dan Rotaru. Așadar, toate motivele să rămâneți pe 92,9 FM. Noi ne reauzim mâine dimineață de la aceeași oră,
1: de la 11.
0: Noi, Ciprian Vieru
1: și Alina Rădus, vă pupăm!

bun găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Produse contrafăcute confiscate de polițiștii de frontieră din cadrul gărzii de coastă, marfa era adusă din Turcia. Un autocar înmatriculat în Turcia a fost verificat pe DN39, iar polițiștii de frontieră au descoperit în vehicul peste 500 de parfumuri și aproximativ 300 articole vestimentare cu însemnele unor mărci cunoscute. Produsele estimate la o valoare de aproximativ 550.000 de lei se aflau în posesia 3 cetățeni ucraineni. Aceștia nu aveau documente de proveniență, astfel că bunurile au fost ridicate pentru continuarea cercetărilor. Și în portul Constanța, Suda Gigea, polițiștii de frontieră au găsit într-un container sosit din China aproximativ 700 articole ceramice, susceptibile aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală al unor mărci cunoscute. Produsele estimate la o valoare de 35.000 de lei au fost de asemenea indisponibilizate. Două treceri de pietoni de pe strada Dezrobirii din municipiul Constanța au fost reamenajate. Acestea se află la intersecția cu strada Nicolae Milescu și în proximitatea complexului comercial. Echipele Confort Urban au reconfigurat cele două treceri de pietoni prin amplasarea unor scoaruri mediane. Măsura urmărește creșterea siguranței pietonilor, precum și fluidizarea traficului rutier. În zona axului drumului a fost construit un refugiu pietonal, iar la finalul lucrărilor au fost amplasate indicatoare rutiere iluminate intermitent pe timpul nopții și atunci când condițiile meteo sunt nefavorabile. Polițiștii au deschis dosar penal în cazul accidentului de ieri de la Săcele. 6 persoane au fost transportate la spital cu diverse traumatisme, după ce microbuzul în care se aflau s-a răsturnat pe DC-82. IPJ Constanța precizează că vehiculul era condus de un bărbat de 61 de ani, care a pierdut controlul asupra direcției de mers. Microbuzul a ajuns în afara părții carosabile și s-a răsturnat. Polițiștii mai spun că șoferul a fost testat și nu consumase alcool. Cercetările în acest caz vizează săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Bursa de merit rămâne la valoarea de 450 de lei pe lună. Este acordată pentru maximum 15% dintre elevii fiecărei clase de gimnaziu și liceu, iar media generală a acestora trebuie să fie de cel puțin 9. Guvernul a stabilit regulile pentru acordarea burselor și cuantumul acestora în anul școlar 2026-2027. Sunt prevăzute 4 tipuri de burse. Cea de merit în cuantum de 450 de lei pe lună, bursa socială 300 de lei și bursa tehnologică tot 300 de lei pe lună, respectiv bursa pentru mame minore în cuantum de 700 de lei pe lună. Bursele sociale vor fi acordate pe tot parcursul anului, inclusiv în vacanțe. Cele de merit și tehnologice vor fi plătite doar pe durata cursurilor. CSM Constanța va juca în deplasare în primul tur al Cupei României la handbal masculin. Potrivit tragerii la sorți, adversara constanțenilor va fi CSM Vaslui. Partida este programată pe 10 octombrie. Cele două echipe s-au confruntat deja în actualul sezon în Liga Zimbrilor. CSM Constanța a pierdut la limită 23-24 partida disputată la Vaslui. Temperaturi maxime între 18 și 21 de grade Celsius astăzi în județul Constanța. Meteorologii precizează că vremea este ușor mai rece decât în mod obișnuit la această dată. Cerul este parțial acoperit, în timp ce vântul bate moderat cu intensificări temporare. Potrivit ANM, minimele se vor situa între 8 și 13 grade Celsius. Gata știrile, ascultați în continuare CFM.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty în Constanța nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
2: Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Port West și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu, numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
3: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
4: Înscrieri pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751-020-088.
5: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan. Iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulo ori decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.

0: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
1: Ai grijă de sănătatea ta cu Oncoria Med Constanța. Programează-te fără timpi mari de așteptare la AngioCT Coronarian cu doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă pentru evaluarea arterelor coronare. Și doar în weekend beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la doar 500 de lei. În plus, la Oncoria Med ai și ambulatoriu de specialitate în contract cu CAS pe strada Poștei numărul 1. Programează-te acum la 0341 733 135. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
2: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
4: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago. Mamaia.
6: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă? Merg

0: Îți foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, în cinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

0: beneficia companiilor de stat, investiții în energie, în capacitățile de stocare și în infrastructură, precum și sprijin pentru firmele românești. Premierul desemnat a mai spus că țara noastră trebuie să intre într-o nouă etapă, cu accent pe creștere economică. Mureșan a adăugat că până la finalul săptămânii va depune la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri. Pentru investire, noul cabinet are nevoie de cel puțin 233 de voturi. În portul Midia a avut loc astăzi un exercițiu tactic de amploare organizat de ISU Dobrogea. Scenariul a prevăzut un incendiu puternic izbucnit la un operator economic la un rezervor GPL din cauza unei defecțiuni tehnice. Riscul de explozie era ridicat, iar flăcările au cuprins și vegetația uscată și s-au extins rapid în direcția șantierului naval Midia. Pentru sprijinirea operațiunilor de stingere a fost solicitat elicopterul Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație. Scenariul a cuprins de asemenea persoane rănite, accident rutier cu victimă încarcerată și o avarie care a afectat sistemele de stingere. Potrivit ISU, toate aceste situații au fost concepute pentru verificarea capacității de răspuns în cazul producerii unor situații de urgență la obiective care depozitează substanțe periculoase. 4 localități din județul Constanța vor rămâne fără apă timp de 12 ore. Miercuri, 30 septembrie, Raja va efectua verificări funcționale ale noilor investiții realizate la nivelul sistemului de alimentare cu apă Plopeni. Între orele 8-20 vor fi afectați consumatorii din localitățile Dumbrăveni și Furnica, precum și cei din Fântâna Mare și Tufani. Aceștia sunt sfătuiți să-și asigure rezerva minimă de apă pentru consum și uz casnic. După reluarea furnizării, apa poate prezenta modificări temporare de aspect, iar Raja recomandă folosirea acesteia doar în scopuri casnice până la limpezire. Un cetățean bulgar a fost prins în România cu 14 kg de droguri. El a fost depistat în județul Dolj în timp ce transporta peste 3 kg de cocaină, drog de mare risc, și aproximativ 11 kg de cannabis. Substanțele se aflau în portbagajul mașinii sale, porționate în peste 80 de pungi. DIICOT precizează că bulgarul, în vârstă de 51 de ani, a fost reținut fiind acuzat de trafic internațional și intern, de droguri de risc și mare risc. Gabriela Ruse și partenera sa Maya Joint au fost eliminate în sferturile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului WTA de la Seul. Jucătoarea română de tenis și partenera sa din Australia au fost învinse astăzi de cuplul Yashin Li, Taiwan, Kiyue, China. Acestea s-au impus cu 1-6, 6-3, 14-12. Temperaturi maxime între 18 și 21 de grade Celsius în județul Constanța. Meteorologii precizează că vremea este ușor mai rece decât în mod obișnuit la această dată. Cerul este parțial acoperit, în timp ce vântul bate moderat cu intensificări temporare. Potrivit ANM, minimele se vor situa între 8 și 13 grade Celsius. Atât la știri. Ascultați în continuare SFM.
1: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

Salutare, e miercuri după amiază și începe CFM Drive Time. Dacă ești la volan, ai nimerit bine, urmează muzică pentru drum, fără pauze lungi și fără agitație. În orele astea te ajutăm să treci mai ușor prin traficul de la finalul programului. Sunt Andrei Dumitrașcu și sunt cu tine până la ora 18.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire. Iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
2: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
3: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115. 15 colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
4: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734 02 7665. Zona Anda.
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
9: Vă așteptăm la Tinimtex în perioada 23-27 septembrie la pavilionul expozițional din Mamaia. Tinimtex vine cu cea mai diversificată ofertă de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru întreaga familie. Calitate, stil și eleganță la prețuri de producător. Noile tendințe în modă sunt prezentate de producătorii români și le veți găsi între 23 și 27 septembrie într-o sesiune dedicată vânzărilor și contractărilor. Eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. Program de vizitare Tinimtex din 23 până în 26 septembrie între orele 10 și 19. În 27 septembrie între orele 10 și 15.
10: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă de Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
11: Drive Smart cu Ideali Auto. În fiecare zi, de luni până joi, în CFM Drive Time. 5 minute care îți pot schimba felul în care conduci. Pentru că un șofer informat este un șofer mai sigur.
12: CFM.

acum 2000 de ani fără să le desfacem. Vezuviul le-a carbonizat în anul 79, iar dacă încerci să le desfaci astăzi, riști să le transformi în praf. Totuși, unele suluri de papirus de la Herculaneum pot fi citite fără să fie deschise fizic. Cercetătorii folosesc raze X, reconstrucție tridimensională și programe care desfac virtual foile rulate. Un nou studiu arată că lucrurile devin și mai ușoare atunci când cerneala conține chiar și cantități foarte mici de plumb. Ca să testeze metoda, echipa și-a fabricat propriul sul de papirus, l-a scris cu cerneală care conținea plumb, apoi l-a ars intenționat. Tomografia cu raze X a făcut literele vizibile prin papirusul carbonizat, iar sulul a putut fi desfăcut digital. Ideea ar putea ajuta cercetătorii să aleagă dintre sutele de papirusuri antice exact exemplarele cu cele mai mari șanse să ascundă texte lizibile. E limpede. Unele cărți pierdute ale antichității s-ar putea întoarce fără ca cineva să atingă măcar paginile.

0: O viață, o poveste, un destin. Pe 16 octombrie la ora 20, Lucian Colareza te invită la un concert unic. El Destino, la Sala SNC Constanța pe Bulevardul Tomis. Artistul își va spune povestea vieții prin muzică într-o călătorie spectaculoasă, plină de pasiune și ritm. Alături de mulți invitați surpriză, te va purta prin Spania romantică până în inima vibrantă a Americii de Sud. Vino să trăiești o seară memorabilă alături de Lucian Colareza și invitații săi. Biletele sunt disponibile acum pe iabilet.ro. El Destino. Un singur destin, multe povești.
1: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
2: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
3: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
4: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc, Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736-352-116.
5: Colosseum Arena, mai mult decât joacă, e experiență.
6: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0-241-618-601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
7: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
8: De la 11 la 14.
7: Iei prânzul în cea mai bună companie.
8: Happy Lunch Mix.
7: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.
8: CFM Drive Time.

incubezi ouă uriașe într-o regiune rece dacă ești un dinozaur de 10 de tone și nu poți pur și simplu să te așezi pe ele. Titanozaurii din Patagonia par să fi folosit căldura produsă de vegetația în descompunere. Cercetătorii au analizat peste 250 de fragmente de coajă vechi de aproximativ 68 de milioane de ani, găsite într-o zonă care se afla atunci la 55 până la 60 de grade latitudine sudică. Cojile au foarte mulți pori, un indiciu că ouăle erau complet acoperite în timpul incubării. Cercetătorii cred că dinozaurii construiau movile de cuib în care materia vegetală se descompunea și elibera căldură, exact principiul pe care îl vedem astăzi într-o grămadă de compost. Descoperirea arată că titanozaurii se reproduceau cu succes mult mai aproape de regiunile polare decât se credea. E limpede. Cu zeci de milioane de ani înaintea incubatoarelor electrice, natura găsise deja o metodă de încălzire a ouălor. This is my station.

Bine v-am găsit, este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Eveniment de promovare a portului Constanța pentru consolidarea relațiilor cu mediul de afaceri și dezvoltarea unor noi oportunități comerciale și logistice. Aproximativ 200 de reprezentanți ai companiilor din transport, logistică și agrobusiness au participat la Ziua Portului Constanța în Serbia. Evenimentul desfășurat la Belgrad și organizat de Compania Națională Administrația Porturilor Maritime are Ziua Portului Constanța în Serbia. Evenimentul desfășurat la Belgrad și organizat de Compania Națională Administrația Porturilor Maritime a reunit operatori din România, Serbia și alte state europene.

cred atât copiilor care au domiciliul în municipiu, cât și celor din alte localități, dar care studiază la o unitate de învățământ din Constanța. Din acest an școlar, toate abonamentele gratuite pentru elevi se emit pe card CityBus și se eliberează la tonetele operatorului de transport local. Atenție, carnetul de elev trebuie să fie vizat pentru anul școlar în curs. Este valabilă și o adeverință emisă de unitatea de învățământ, iar copiii trebuie să prelungească abonamentul în fiecare lună. DGCT continuă lucrările pentru modernizarea infrastructurii rutiere. Se intervine în această perioadă pe DG-222 între Peștera și Pietreni pentru consolidarea acostamentelor. Pe ambele sensuri de circulație sunt realizate casete completate cu piatră spartă. Echipele Societății Drumuri Județene Constanța fac pregătiri pentru asfaltarea drumului. În zonă va fi turnat covor asfaltic în două straturi. Noi amânări decise de CCR, sesizarea depusă de premierul interimar Ilie Bolojan legată de un conflict juridic de natură constituțională între guvern și Înalta Curte de Casație și Justiție în legătură cu plata restanțelor salariale ale magistraților, a fost amânată astăzi de Curtea Constituțională. Noul termen a fost stabilit pentru 30 septembrie și sesizarea lui Sorin Grindeanu privind un posibil conflict juridic între guvern și parlament a fost amânată pentru aceeași dată. Reamintim, liderul PSD a cerut CCR să constate existența unui conflict juridic declanșat prin emiterea ordonanței de urgență referitoare la programul SAFE. România pornește cu șansa a doua în toate cele patru meciuri pe care le va disputa în septembrie și octombrie în Liga Națiunilor la fotbal, susține fostul internațional Bogdan Stelea. Teoretic nu suntem favoriți pentru că adversarele se află mai sus în clasamentul FIFA, a explicat Stelea. Naționala noastră va întâlni Suedia în deplasare vineri, 25 septembrie, după care Bosnia-Herțegovina pe 28 septembrie pe arena națională, dar fără spectatori, Polonia în deplasare pe 2 octombrie și din nou Suedia pe 5 octombrie pe arena națională. Temperaturi maxime între 18 și 21 de grade Celsius astăzi în județul Constanța. Meteorologii precizează că vremea este ușor mai rece decât în mod obișnuit la această dată. Cerul este parțial acoperit, în timp ce vântul bate moderat cu intensificări temporare. Potrivit ANM, minimele se vor situa între 8 și 13 grade Celsius. Atât la știri. Ascultați CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

De la Barcelona în 2021, fără meci de rămas bun, fără stadion plin și fără momentul pe care aproape toată lumea îl asocia cu finalul carierei lui la club. Barcelona vrea acum să repare exact asta. Juan Laporta a anunțat că intenționează să organizeze un mare eveniment pentru Messi pe Camp Nou după finalizarea stadionului și spune că i-a comunicat deja argentinianului planul. Despărțirea din 2021 venise după ce problemele financiare și regulile ligii spaniole au făcut imposibilă înregistrarea unui nou contract. Messi a plecat gratuit la Paris Saint-Germain, apoi a ajuns la Inter Miami. Barcelona a revenit între timp pe Camp Nou și continuă lucrările la stadion, iar Laporta vede omagiul ca pe momentul în care clubul poate închide altfel o poveste care s-a terminat atunci într-o conferință de presă cu lacrimi. E limpede. Unele despărțiri din fotbal nu pot fi schimbate, dar pot primi finalul care le-a lipsit.

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Centrul Cultural Județean Teodor Teburada invită publicul la cea de-a 30-a ediție a Festivalului Concurs Național de Interpretare a Cântecului Popular Românesc Dan Moisescu, un eveniment care aduce în prim plan frumusețea cântecului popular românesc și tinerii care aleg să ducă mai departe această moștenire. Ediția jubiliară va avea loc în zilele de 7 și 8 octombrie 2026, începând cu ora 18 la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin. Biletele pot fi achiziționate online de pe platforma iabilet.ro și de la casieria Centrului Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin.
2: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
3: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
4: Perpetuum Residence 3. Continuăm proiectele noastre de locuințe de vis cu nou complex în zona Tomis Nord, Carrefour. Apartamente decomandate cu suprafețe generoase, spații interioare bine compartimentate, ce pot fi personalizate într-un cămin intim și primitor, materiale de calitate superioară, parcare, loc de joacă și curte interioară verde. Sună-l acum pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 și profită de oferta noastră limitată.
0: Maia Pizza, un blat nou cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia Pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
5: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apă. Apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
1: La CFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
6: Feel good mix. Feel the weekend.
1: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și distracție.

mai mulți agenții ai să comunice suficient de mult și apare ceva ciudat. Încep să scurteze limbajul, până când oamenii nu mai înțeleg ușor ce spun. În experimente realizate de laboratorul american Emergence, agenți bazați pe modele precum Claude, Gemini și Grok au dezvoltat expresii noi, metafore recurente și convenții de comunicare pe care cercetătorii nu le cerusele explicit. În unele teste, până la jumătate dintre mesaje au devenit greu de interpretat pentru oameni. Asta nu înseamnă că roboții și-au inventat în secret propria limbă sau că încearcă să ascundă ceva. Fenomenul seamănă mai degrabă cu jargonul care apare într-un grup de oameni care lucrează mult timp împreună. Problema este controlul. Dacă agenții AI vor ajunge să colaboreze autonom în sisteme reale, oamenii trebuie să poată înțelege rapid ce informații își transmit și de ce iau anumite decizii. E limpede. Cu cât AI-ul lucrează mai mult cu AI-ul, cu atât devine mai important ca omul să rămână în conversație.

0: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
1: Merg la sala de fitness Master Gym.
0: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, în cinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721-537-774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: Atenție, pasionați de bricolaj și meseriași în construcții! Brickfest Construct revine cu ediția de toamnă. Pe 22 septembrie te așteptăm în parcarea Brick Mangalia, pe 23 septembrie la Brick Ovidiu, iar pe 24 și 25 septembrie la Brick Constanța. Vino și profită de reduceri speciale, oferte exclusive, demo live de aplicare a produselor și consultanță de specialitate direct de la experții brandurilor de top: Sika, Adeplast, Magic Paints, Bison, Vitex, Ceresit, Patex, Hardy, Craft Paints, Ferro, Casablanca, Hermetic, Rider Tools și Penosil. Hai la Brickfest Construct, locul unde ideile prind contur.
0: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 803 050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
3: Atenție, meșteri! Se întâmplă la Brickfest Construct! În perioada 22-25 septembrie ai 10% reducere la toate produsele Ceresit, Patex și Moment din portofoliul Henkel. Nu rata oferta! Vino la Brick Constanța, Mangalia sau Ovidiu și profită de reducere! Brickfest Construct! 10% reducere la Ceresit, Patex și Moment!
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
4: Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Port West și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu, numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
5: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
6: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
0: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
7: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite, exclusiv Constanța. Notează 0770 885 862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.

În loc să freci un fruct cu peria, ai putea într-o zi să-l pui într-o baie cu bule și să pornești un sunet. Cercetătorii de la Cornell au descoperit că undele sonore pot face bulele din apă să vibreze suficient de puternic încât să desprindă murdăria de pe suprafețe delicate. În teste, suprafețele spălate cu bule aflate la frecvența potrivită au ieșit cu aproximativ 90% mai curate decât cele tratate cu bule fără rezonanță. Metoda folosește un sunet continuu de frecvență joasă transmis prin apă. Când dimensiunea bulei și frecvența se potrivesc, bula începe să oscileze și produce un fel de frecare microscopică. Cercetătorii spun că tehnologia ar putea deveni utilă pentru fructe și legume moi, unde periile pot deteriora suprafața, dar și pentru obiecte sensibile, precum instrumente medicale sau componente electronice. Deocamdată vorbim despre o tehnologie experimentală, nu despre următoarea funcție a chiuvetei de acasă. E limpede. Uneori, ca să cureți mai bine o suprafață, nu trebuie să freci mai tare, ci să faci bula potrivită să vibreze.

bun găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Produse contrafăcute confiscate de polițiștii de frontieră din cadrul gărzii de coastă, marfa era adusă din Turcia. Un autocar înmatriculat în Turcia a fost verificat pe DN39, iar polițiștii de frontieră au descoperit în vehicul peste 500 de parfumuri și aproximativ 300 articole vestimentare cu însemnele unor mărci cunoscute. Produsele estimate la o valoare de aproximativ 550.000 de lei se aflau în posesia 3 cetățeni ucraineni. Aceștia nu aveau documente de proveniență, astfel că bunurile au fost ridicate pentru continuarea cercetărilor. Și în portul Constanța, Suda Gigea, polițiștii de frontieră au găsit într-un container sosit din China aproximativ 700 articole ceramice susceptibile aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală al unor mărci cunoscute. Produsele estimate la o valoare de 35.000 de lei au fost de asemenea indisponibilizate. Două treceri de pietoni de pe strada Dezrobirii din municipiul Constanța au fost reamenajate. Acestea se află la intersecția cu strada Nicolae Milescu și în proximitatea complexului comercial. Echipele Confort Urban au reco-Constanța au fost reamenajate. Acestea se află la intersecția cu strada Nicolae Milescu și în proximitatea complexului comercial. Echipele Confort Urban au reconfigurat cele două treceri de pietoni prin amplasarea unor

6 persoane au fost transportate la spital cu diverse traumatisme, după ce microbuzul în care se aflau s-a răsturnat pe DC-82. IPJ Constanța precizează că vehiculul era condus de un bărbat de 61 de ani, care a pierdut controlul asupra direcției de mers. Microbuzul a ajuns în afara părții carosabile și s-a răsturnat. Polițiștii mai spun că șoferul a fost testat și nu consumase alcool. Cercetările în acest caz vizează săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Bursa de merit rămâne la valoarea de 450 de lei pe lună. Este acordată pentru maximum 15% dintre elevii fiecărei clase de gimnaziu și liceu, iar media generală a acestora trebuie să fie de cel puțin 9. Guvernul a stabilit regulile pentru acordarea burselor și cuantumul acestora în anul școlar 2026-2027. Sunt prevăzute 4 tipuri de burse. Cea de merit în cuantum de 450 de lei pe lună, bursa socială 300 de lei și bursa tehnologică tot 300 de lei pe lună, respectiv bursa pentru mame minore în cuantum de 700 de lei pe lună. Bursele sociale vor fi acordate pe tot parcursul anului, inclusiv în vacanțe. Cele de merit și tehnologice vor fi plătite doar pe durata cursurilor. CSM Constanța va juca în deplasare în primul tur al Cupei României la handbal masculin. Potrivit tragerii la sorți, adversara constanțenilor va fi CSM Vaslui. Partida este programată pe 10 octombrie. Cele două echipe s-au confruntat deja în actualul sezon în Liga Zimbrilor. CSM Constanța a pierdut la limită 23-24 partida disputată la Vaslui. Temperaturi maxime între 18 și 21 de grade Celsius astăzi în județul Constanța. Meteorologii precizează că vremea este ușor mai rece decât în mod obișnuit la această dată. Cerul este parțial acoperit, în timp ce vântul bate moderat cu intensificări temporare. Potrivit ANM, minimele se vor situa între 8 și 13 grade Celsius. Gata știrile, ascultați în continuare CFM.

0: în plus pe rețelele sociale nu înseamnă automat același lucru pentru fiecare adolescent. Un studiu canadian a găsit o asociere între mai mult timp petrecut pe platforme și mai multe simptome de anxietate și depresie, dar legătura a fost mai puternică în anumite analize la fete. Cercetătorii au urmărit mii de adolescenți și au analizat inclusiv relațiile personale, reglarea emoțiilor și starea generală de bine. Studiul are însă o nuanță importantă. Diferențele dintre fete și băieți au fost clare atunci când participanții erau comparați la un anumit moment, dar genul nu a modificat la fel de clar relația dintre creșterea timpului online și sănătatea mentală pe parcursul anului urmărit. Cu alte cuvinte, rezultatele nu permit concluzia simplă că social media le face rău fetelor. Arată că timpul online, contextul și persoana care îl folosește trebuie analizate împreună. E limpede. Întrebarea utilă nu mai este doar cât stă un adolescent online, ci și cine este, ce face acolo și cum îl afectează.
1: Let's go. Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: Vă așteptăm la Tinimtex în perioada 23-27 septembrie la pavilionul expozițional din Mamaia. Tinimtex vine cu cea mai diversificată ofertă de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru întreaga familie. Calitate, stil și eleganță la prețuri de producător. Noile tendințe în modă sunt prezentate de producătorii români și le veți găsi între 23 și 27 septembrie într-o sesiune dedicată vânzărilor și contractărilor. Eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. Program de vizitare Tinimtex din 23 până în 26 septembrie între orele 10 și 19. În 27 septembrie între orele 10 și 15.
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrile Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
4: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
5: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
2: CFM Drive Time.

0: Drive Smart by Ideali Auto.
1: Bună ziua, mă numesc Vechiu Bogdaner Florin și sunt profesor de legislație în cadrul Școlii de Conducători Auto Ideali cu sediul în Constanța. Astăzi vom vorbi despre intersecția cu sens giratoriu, o problemă foarte importantă în circulația noastră pe drumurile publice. Până la hotărârea Guvernului 130 din 2023, nu a fost reglementată ca noțiune intersecția cu sens giratoriu. Prin această hotărâre a Guvernului s-a stabilit în regulamentul de aplicare a Ordonanței 195/2002 definirea acestei intersecții. Și intersecția cu sens giratoriu a fost definită ca intersecție dirijată semnalizată ca atare prevăzută cu una sau mai multe benzi de circulație în care circulația se desfășoară într-o singură direcție în jurul unei zone centrale. Apoi a fost introdusă în legislație la articolul 107 un subpunct la prevederile încadrării pe benzi. Articolul 107 prevede că în intersecții prevăzute cu indicatoare și marcaje pentru semnalizarea schimbării direcției de mers, conducătorii de vehicule trebuie să se încadreze pe benzile corespunzătoare direcției dorite cu cel puțin 50 de metri înainte de intersecție și sunt obligați să respecte semnalizarea indicatoarelor și marcajelor. Completarea a venit la acest articol. În cazul intersecțiilor cu sens giratoriu, conducătorii de vehicule trebuie să respecte regulile privind circulația pe benzi, având obligația să semnalizeze din timp părăsirea intersecției și să se asigure că o pot face fără să perturbe circulația sau să pună în pericol siguranța participanților la trafic. De aici rezultă și o problemă importantă privind semnalizarea înaintea intrării într-o intersecție dirijată, așa cum este prevăzută în Ordonanța de Urgență 195/2002, ca această intersecție cu sens girator face parte din intersecțiile dirijate. Astfel că la secțiunea 6 din regulamentul de aplicare se prevede că conducătorii de autovehicule care la articolul 116 din regulamentul de aplicare a Ordonanței 195/2002, conducătorii de vehicule sunt obligați să semnalizeze schimbarea direcției de deplasare, depășire, oprire și punere în mișcare. Intenția conducătorilor de autovehicule, tramvaie, tractoare forestiere și agricole de a schimba direcția de mers, de a ieși dintr-un rând de vehicule staționate, ori de a intra într-un asemenea rând, de a trece de pe o bandă de circulație pe alta sau de a vira la dreapta ori la stânga, sau cele care urmează să efectueze întoarcere, depășire, oprire și punere în mișcare se semnalizează prin punerea în funcțiune a luminilor indicatoare de direcție cu cel puțin 50 de metri în localități și 100 de metri în afara localităților înaintea efectuării manevrei. Ordonanța de urgență 195/2002 prevede aceeași regulă, dar din punctul meu de vedere mult mai completă, pentru că după ce vom executa toate acele manevre enumerate, spune că trebuie să ne asigurăm fără să perturbăm circulația sau să punem în pericol această siguranță a participanților. Un element foarte important la această secțiune, la punctul 2, spune că semnalizarea schimbării direcției de mers trebuie menținută pe întreaga durată a efectuării manevrei. Deci, conducătorii de autovehiculor care intră într-o intersecție cu sens giratoriu trebuie să se încadreze pe benzile corespunzătoare direcției de urmat cu cel puțin 50 de metri înainte, iar intenția de semnalizare trebuie efectuată cu cel puțin 50 de metri înainte de încadrare, iar pe toată durata efectuării acestei manevre de circulație în sens giratoriu să se mențină semnalizarea. Intersecțiile cu sens giratoriu sunt diferite. Unele intersecții cu sens giratoriu au dimensiuni mai reduse, iar celelalte intersecții prevăzute cu sens giratoriu, precum ieșirile de pe autostradă Agigea și Ovidiu, sunt intersecții foarte largi. De-aia este necesar ca atunci când intrăm în intersecția cu sens giratoriu, trebuie semnalizată direcția de deplasare și trebuie semnalizată și ieșirea din sensul giratoriu. Conform dicționarului explicativ al limbii române, schimbarea direcției de deplasare nu este definită într-un termen explicit. Și am găsit că această schimbare a direcției de deplasare, în sensul dicționarului explicativ, înseamnă a vira acoti. În termen marinere, schimbarea direcției de deplasare se face prin schimbarea punctelor cardinale. Vă doresc drumuri bune, circulație fără încălcarea normelor și să ne auzim cu bine.
0: Drive Smart by Ideali Auto.

0: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
2: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
3: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
4: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
6: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
7: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
8: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
7: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

Aici se încheie Drive Time-ul de miercuri pe ZFM. Mulțumesc că ai fost alături de mine și sper că după amiaza a mers mai bine cu muzica în difuzoare. Ne auzim mâine de la 15 cu o nouă ediție și un nou playlist pentru drum. Sunt Andrei Dumitrașcu, seară bună și ai grijă în trafic!

Bun găsit la știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Premierul desemnat Siegfried Mureșan susține că în România nu vor exista creșteri de taxe și impozite. Europarlamentarul a prezentat astăzi principalele direcții ale programului de guvernare al cabinetului PNL-USR-UDMR. Acesta cuprinde, printre altele, reformarea administrației și a companiilor de stat, investiții în energie, în capacitățile de stocare și în infrastructură, precum și sprijin pentru firmele românești. Premierul desemnat a mai spus că țara noastră trebuie să intre într-o nouă etapă cu accent pe creștere economică. Mureșan a adăugat că până la finalul săptămânii va depune la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri. Pentru investire, noul cabinet are nevoie de cel puțin 233 de voturi. În portul Midia a avut loc astăzi un exercițiu tactic de amploare organizat de ISU Dobrogea. Scenariul a prevăzut un incendiu puternic izbucnit la un operator economic la un rezervor GPL din cauza unei defecțiuni tehnice. Riscul de explozie era ridicat, iar flăcările au cuprins și vegetația uscată și s-au extins rapid în direcția șantierului naval Midia. Pentru sprijinirea operațiunilor de stingere a fost solicitat elicopterul Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație. Scenariul a cuprins de asemenea persoane rănite, accident rutier cu victimă încarcerată și o avarie care a afectat sistemele de stingere. Potrivit ISU, toate aceste situații au fost concepute pentru verificarea capacității de răspuns în cazul producerii unor situații de urgență la obiective care depozitează substanțe periculoase. 4 localități din județul Constanța vor rămâne fără apă timp de 12 ore. Miercuri, 30 septembrie, Raja va efectua verificări funcționale ale noilor investiții realizate. Constanța vor rămâne fără apă timp de 12 ore. Miercuri, 30 septembrie, Raja va efectua verificări funcționale ale noilor investiții realizate la nivelul sistemului de alimentare.

0: iarnă la limpezire. Un cetățean bulgar a fost prins în România cu 14 kg de droguri. El a fost depistat în județul Dolj în timp ce transporta peste 3 kg de cocaină, drog de mare risc, și aproximativ 11 kg de cannabis. Substanțele se aflau în portbagajul mașinii sale, porționate în peste 80 de pungi. DIICOT precizează că bulgarul, în vârstă de 51 de ani, a fost reținut fiind acuzat de trafic internațional și intern, de droguri de risc și mare risc. Gabriela Ruse și partenera sa Maya Joint au fost eliminate în sferturile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului WTA de la Seul. Jucătoarea română de tenis și partenera sa din Australia au fost învinse astăzi de cuplul Yashin Li, Taiwan, Kiyue, China. Acestea s-au impus cu 1-6, 6-3, 14-12. Temperaturi maxime între 18 și 21 de grade Celsius în județul Constanța. Meteorologii precizează că vremea este ușor mai rece decât în mod obișnuit la această dată. Cerul este parțial acoperit, în timp ce vântul bate moderat cu intensificări temporare. Potrivit ANM, minimele se vor situa între 8 și 13 grade Celsius. Atât la știri. Ascultați în continuare SFM.
1: În fiecare zi, de marți până joi, de la ora 18, ai 3 ore de mix live exploziv. Cel mai fresh sound al momentului, dar și povești legendare din lumea muzicii și a showbiz-ului. Ai Healthy Music cu Pierre de Vară, energia care transformă fiecare seară. CFM prezintă Pierre de Vară in the Mix, Healthy Music Radio Show.

bună seara, Constanța! De aici începem Healthy Music, ediția cu numărul 5 a noului format de live session. Al vostru Pierre de Vară aici. Cu mine urmează să petreceți următoarele 3 ore. Am început cu piesa Rainbow a lui Black Motion în remixul semnat de DJ Spence și Michael Ciavarini. Originalul a fost lansat în 2016, iar remixul a fost lansat oficial în 2017. DJ Spen a luat piesa originală, o piesă Afro Soul, și a pus-o pe beat-uri de house, i-a dat un groove superb. Să nu uităm că DJ Spen este unul dintre numele importante ale scenei muzicii house din America, fiind cunoscut pentru house-ul lui clasic, deep house și groove-ul lui inconfundabil. Bun, urmează să vă povestesc ce s-a mai întâmplat astăzi în istoria muzicii. De la ora 19 și un sfert, Viv Livio va veni aici și va mixa live și vom avea și un scurt interviu cu el. Până atunci vă las cu Chuck Roberts, In the Beginning There Was Jack, o piesă clasică care a fost remixată în 2017.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
2: Ai grijă de sănătatea ta cu Oncoria Med Constanța. Programează-te fără timp mari de așteptare la AngioCT Coronarian cu doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă pentru evaluarea arterelor coronare. Și doar în weekend beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la doar 500 de lei. În plus, la Oncoria Med ai și ambulatoriu de specialitate în contract cu CAS pe strada Poștei numărul 1. Programează-te acum la 0341 733 135. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
3: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
5: Centrul Cultural Județean Teodor Teburada invită publicul la cea de-a 30-a ediție a Festivalului Concurs Național de Interpretare a Cântecului Popular Românesc Dan Moisescu, un eveniment care aduce în prim plan frumusețea cântecului popular românesc și tinerii care aleg să ducă mai departe această moștenire. Ediția jubiliară va avea loc în zilele de 7 și 8 octombrie 2026, începând cu ora 18 la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin. Biletele pot fi achiziționate online de pe platforma iabilet.ro și de la casieria Centrului Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin.
6: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv RMN și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
7: CFM presents Pierre de Vară in the mix.

Jack, Chuck Robel și Monique Bingham. Este o piesă lansată pe 18 mai 2018, nu 17, cum am zis în prima intervenție. O piesă lansată la Ultra Records. Este practic un remake după celebrul, după celebra piesă In My House, tot a lui Chuck Roberts, o piesă cu acest discurs despre Jack și originile muzicii house. Ideea piesei a prins din nou viață după o apariție live a lui Chuck Roberts la Chosen Few DJs House Musical Festival din Chicago în 2017, care a contribuit la revenirea acestui speech în atenție. Deci știam eu ceva bine cu 2017. Urmează acum o altă piesă clasică al Crystal Waters și DJ Span Party People în remixul lui Michael Doon. Piesa a fost lansată în 2020 pe Quantize Records. Remixul aduce exact soundul Chicago al lui Dune, soulful, funky și cu acel groove care te duce direct pe ring. Healthy Music.

Charles Jenkins și Teddy Hunter, Reach for the Sky, o piesă Soulful House lansată în 2017 pe T-Box Records. O voce puternică a lui Charles Jenkins și producția inconfundabilă a lui Teddy Hunter. Chicago House cu mult soul. Astăzi, dacă ați observat așa în prima oră, ne-am dus frumos în Chicago și al său gen de muzică, pentru că, după cum bine știm, Chicago House este practic genul original de muzică house, este house-ul pur. Și m-am gândit să facem o trecere prin frumosul oraș din Statele Unite ale Americii.

Dacă este 23 septembrie, astăzi trebuie să ne amintim de două nume uriașe din istoria muzicii. Este vorba de John Coltrane, unul dintre cei mai importanti saxofoniști de jazz, și de Ray Charles, pe care toți îl știți, n-aveți cum să nu știți, Hit the Road Jack, omul care a amestecat soul, gospel, blues și R&B într-un stil absolut inconfundabil. Doi artiști care au schimbat muzica pentru totdeauna, la mulți ani acolo unde sunt, planeta, să știți că încă vă ascultă.

0: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
1: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
2: Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Portwest și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
3: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
4: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
5: CFM presents Pierre de Vară in the Mix.

Continuăm emisiunea Healthy Music cu If I Rule The World, Barbara Tracker și Black Twins. Un soulful house superb lansat tot în 2017. Astăzi se pare că toate piesele s-au învârtit între 2017 și 2018. Nu am făcut-o intenționat, pur și simplu așa a fost flow-ul. A fost lansat la Purple Music cu vocea inconfundabilă a Barbara Tracker. Este un groove elegant, deep și funky.

0: 19 Healthy Music a venit în studio și Liviu. Salut, Liviu.
1: Salutare, salutare. Mulțumesc de invitație.
0: Ești pregătit să facem oamenii să danseze prin mașini, prin sufragerii, prin...
1: Mai ales prin sufragerii. Mai ales prin sufragerii.
0: Sau pe colega mea Grațiela, care e la tunsul ierbii, după câte mi-a zis.
1: Ne ascultă.
0: Bună. Cel puțin așa a promis, nu știu. Bună. Acum. O să o ascult mâine să văd dacă știe ce am zis de ea.
1: Sigur.
0: Bun, de la ora 19 și 15, live mix cu Viv Livio. Până atunci ne mai bucurăm de niște Chicago House.

0: Sisban, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@stargate-agency.ro.
1: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9 și jumătate. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
2: Distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc, Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
3: Colosseum Arena, mai mult decât joacă, e experiență.
4: Vă așteptăm la Tinim Tex în perioada 23-27 septembrie la pavilionul expozițional din Mamaia. Tinim Tex vine cu cea mai diversificată ofertă de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru întreaga familie. Calitate, stil și eleganță la prețuri de producător. Noile tendințe în modă sunt prezentate de producătorii români și le veți găsi între 23 și 27 septembrie într-o sesiune dedicată vânzărilor și contractărilor. Eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. Program de vizitare Tinim Tex din 23 până în 26 septembrie, între orele 10 și 19. În 27 septembrie, între orele 10 și 15.
5: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară, cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
6: În fiecare zi, de marți până joi, de la ora 18, ai 3 ore de mix live exploziv. Cel mai fresh sound al momentului, dar și povești legendare din lumea muzicii și a showbizului. Ai Healthy Music cu Pierre de Vară, energia care transformă fiecare seară.
7: CFM presents Pierre de Vară in the mix. This is Healthy Music.

0: Noi am început petrecerea aici, deja Liviu și-a intrat în ritm. Salutare încă o dată, Liviu.
1: Salut din nou.
0: Ce faci? Cum a fost vara ta?
1: Păi să știi că a fost bună, mai obositoare decât alte veri. Cred că și din cauza vârstei, că nu mai am nici 20 de ani.
0: Ce reclamă își face?
1: Dar a fost ok, chiar a fost ok.
0: Da?
1: Bună, da.
0: Foarte bine. Cum ai simțit publicul în această vară?
1: Nu s-a schimbat absolut nimic, publicul e la fel. Se distrează în fiecare seară, poate doar se schimbă un pic generațiile, dar e ok, e ca pe vremuri.
0: Ai vorbit ca Rozariu internul,
1: exact. Aici,
0: generațiile se schimbă. Bun, hai să ne întoarcem la muzică și mai vorbim și mai încolo.

0: O viață, o poveste, un destin. Pe 16 octombrie la ora 20, Lucian Colareza te invită la un concert unic, El Destino, la Sala SNC Constanța pe Bulevardul Tomis. Artistul își va spune povestea vieții prin muzică într-o călătorie spectaculoasă plină de pasiune și ritm. Alături de mulți invitați surpriză, te va purta prin Spania romantică până în inima vibrantă a Americii de Sud. Vino să trăiești o seară memorabilă alături de Lucian Colareza și invitații săi. Biletele sunt disponibile acum pe iabilet.ro. El Destino. Un singur destin, multe povești.
1: Atenție, pasionați de bricolaj și meseriași în construcții! Brickfest Construct revine cu ediția de toamnă. Pe 22 septembrie te așteptăm în parcarea Brick Mangalia, pe 23 septembrie la Brick Ovidiu, iar pe 24 și 25 septembrie la Brick Constanța. Vino și profită de reduceri speciale, oferte exclusive, demo live de aplicare a produselor și consultanță de specialitate direct de la experții brandurilor de top: Sika, Adeplast, Magic Paints, Bison, Vitex, Ceresit, Patex, Hardy, Craft Paints, Ferro, Casablanca, Hermetic, Rider Tools și Penosil. Hai la Brickfest Construct, locul unde ideile prind contur.
2: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
3: Atenție, meșteri! Se întâmplă la Brickfest Construct! În perioada 22-25 septembrie ai 10% reducere la toate produsele Ceresit, Patex și Moment din portofoliul Henkel. Nu rata oferta! Vino la Brick Constanța, Mangalia sau Ovidiu și profită de reducere! Brickfest Construct! 10% reducere la Ceresit, Patex și Moment.
4: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor! Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
5: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
6: Merg la sala de fitness Master Gym.
5: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
6: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
5: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
6: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
7: CFM presents Pierre de Vară in the mix. This is Healthy Music.

ora 20, Healthy Music Live Session la CFM. Domnul Liviu încălzește atmosfera aici. Dansăm, ne mișcăm, sper că și dumneavoastră faceți la fel. Rămâneți cu noi pe frecvență până la ora 21.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! Seajobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică rapid. Seajobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și cuarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
3: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
0: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
4: Pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751-020-088.
5: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
7: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
1: În fiecare zi, de marți până joi, de la ora 18, ai 3 ore de mix live exploziv. Cel mai fresh sound al momentului, dar și povești legendare din lumea muzicii și a showbiz-ului. Ai Healthy Music cu Pierre de Vară,

0: Healthy Music Live Session din studioul CFM cu domnul Viv Livio. Salut încă o dată, Livio.
1: Salut, salut, salut. A treia oră salut, nu?
0: A treia oră, să fii, dar așa ne saltăm din oră în oră, că așa se face la noi.

0: eu prima dată când eram mic eram pasionat de boxe. Deci aveam o mare pasiune pentru boxe.
1: Am înțeles de box niște... prima oară, nu mi se legau chestiile.
0: Am făcut și, dar n-am făcut box, am făcut niște karate, se numeau pe vremea, nu știu dacă se numesc și acum la fel. Eram pasionat de boxe, dar erau niște dulapuri imense pe vremea aia, era ceva foarte ciudat. Și ne-am luat niște boxe cu un prieten de-al meu din copilărie. Și având boxe, am început să fim chemați la majorate, la evenimente de astea, vino și tu că ai boxe, ceva de genul.
1: Erați băieții cu boxe.
0: Eram băieții cu boxe, da, chemați peste tot. Fiind boxele noastre, zic, băi, să punem și muzică, că noi lăsăm pe alții să pună muzică, îți dai seama, le strică.
1: Pe boxele și... mele și pe muzica mea.
0: Ceva
1: nu?
0: De da. Genul, da. Și așa am început, ușor, ușor, am pus muzică și după aia zic, bă, stai că cam place treaba asta. Și m-am lăsat de cărat dulapuri, că erau niște dulapuri imense pe vremea aia. Și zic, băi, încar un laptop sau niște, de fapt nu laptop, după aia erau CD-uri.
1: Da, da, da, da.
0: Ai prins tu CD-uri?
1: Normal că am
0: cărat la CD-uri și le ștergeam pe tricou, așa.
1: Nu știi, și scrie acolo BPM-ul și toate, că nu ți apăreau pe,
0: da, da,
1: pe
0: da.
1: Playere. Așa, despre muzica actuală, cum ți se pare? Chiar că cu trendul ăsta cu afro, cât crezi că mai ține? Că mie mi se pare că a ajuns așa puțin la saturație.
0: Afro, înainte se numea tribal, dacă ții minte.
1: Da, da, da. Nu, dar zic actualul afro, pe care îl produce toată lumea ca să intre în topuri.
0: Nu știu ce să zic. Mie îmi place și n-am nicio problemă, adică... Noi să mergem cu valul, ci ascultă lumea, automat trebuie să fim și noi în trend, că îmi place, că nu place. Da, ca DJ corect. De open format, mare parte cam trebuie să le accepti, n-ai ce să faci.
1: Nu, eram curios dacă n-a ajuns la saturație, că mi se pare că mulți acum fac și piesele cu AI și au început să cam sune toate la fel, pe multe producții.
0: Multe sună bine, chiar sună foarte bine. Să știi că și eu mă folosesc de AI, dar într-o mică măsură, adică nu 100% a piesei.
1: Da, eu vorbesc de cele 100% care se simt că au făcut după aceiași parametri.
0: Da, da, da, se vede, adică nu se vede, se simte, se aude de la o poștă, știi?
1: Se și vede, acum depinde.
0: Depinde cum te uiți.
1: Și

0: Nu știu să zic. N-am imaginația așa bogată.
1: Afro-American.
0: Afro-American, da.
1: Ce bine cu vreo
0: Detroit Afro.
1: Detroit Afro, da. Bun, hai să ne întoarcem la mixat. Rămâneți cu noi pe frecvența care face diferența.

0: Atenție navigatori! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
1: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
2: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771-112-114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
3: Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Port West și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
4: Bun venit la Symbol Store!
5: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
4: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
6: Symbol Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
7: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
8: Vă așteptăm la Tinimtex în perioada 23-27 septembrie la pavilionul expozițional din Mamaia. Tinimtex vine cu cea mai diversificată ofertă de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru întreaga familie. Calitate, stil și eleganță la prețuri de producător. Noile tendințe în modă sunt prezentate de producătorii români și le veți găsi între 23 și 27 septembrie într-o secțiune dedicată vânzărilor și contractărilor. Eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. Program de vizitare Tinimtex din 23 până în 26 septembrie între orele 10 și 19. În 27 septembrie între orele 10 și 15.
9: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
10: Top Vision SRL Năvotari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1 în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.
11: Asculți Healthy Music cu Pierre

0: Iată-ne ajunși la finalul încă unei ediții de Healthy Music, din păcate pentru noi și pentru voi, dar rămâneți pe frecvența noastră de la ora 21, In The Mix, In Memoria Dan Rotaru, iar de la ora 22, DJ Ken Colt, Feels Like Home. Liviu, mulțumesc că ai fost în seara asta alături de noi și ne-ai făcut să ne simțim bine.
1: Și eu mulțumesc.
0: Și te mai așteptăm, vei mai veni cu siguranță.
1: Aștept următoarea invitație, cu mare drag.
0: Da, o să te trimit prin poștă.
1: Te rog. Ca prin fax, am fax.
0: Mai ai fax?
1: Da, cum?
2: Și eu.
0: Cred că sunt arată, da. O seară frumoasă vă urăm. Ne auzim mâine de la ora 20, de la ora 22. Ne auzim mâine de la ora 18 până la ora 21 și de dimineață cu colega mea Grațiela la matinal. La revedere, seară frumoasă.
1: Seară bună.

și e penultima săptămână din această primă zi de toamnă, care numai toamnă nu e, dar m-am uitat pe prognoza meteo, apropo. Am constatat că deep-tilation se va mai răci un pic vremea și vom ajunge la adevăratul anotimp toamnă. Mai precis, de joi încolo, 17 maxima, 13 minima, vreme normală. Doar astăzi și cred că și mâine avem șanse de încă această vară târzie. Pe urmă, cum spuneam, vine toamna, dar nu disperați, 17 grade este o temperatură mai mult decât decentă pentru această perioadă. Bun regăsit după evenimentul și petrecerea de la Motor Spa, unde ne-am distrat cu toții. Iată, revin în studio pentru penultima săptămână, cum spuneam, din septembrie 2025. Eu sunt Dan și am început cu Panietos și New Day, vorba aceea, nu? Până și titlul este taman bun pentru ceea ce se întâmplă în acest moment. New Day, New Seară, New Emisiune, vorba aceea. I am embracated conform scenariului, și anume de emisie, până la ora 21 pe 92,9 FM. Frecvența care face diferența, bineînțeles, nu uitați, suntem și pe site-ul nostru oficial, acolo unde ne puteți asculta, pe radiocfm.ro, de asemenea pe TuneIn și aplicația de Android CS Radio CFM, pe care o puteți downloada din Google Play sau din App Store, să nu uitați lucrul acesta. Să fie muzică un pic mai disco, mai funky, un sample de la Gail Adams, I Love Every Minute of It, Slugfather. Și cum putea să se numească piesa decât Every Minute? Dansând, cred că am mai spus asta. Bun regăsit! Să începem de mix la CFM.

dacă tot ține vremea cu noi. De ce să nu dăm un pic pe Italo Dance? Dar mai de actualitate. Un producător ce vine din Torino. Se zice Hey Cabrera. Italo Disco, Acid House și Electro. Aici suntem la primului stil abordat, Italo Disco.

Și o să ne întoarcem cam cu 12 ani în urmă. La doi artiști ce vin din Boston, aflați sub plădirea celor de la Soul Club. Ei spun Bon Johnson, DJ Bones și Matt Johnson, care vine din Atlanta, dar tot din Statele Unite, alături de vocalista Dana, un release pe care nu l-am mai ascultat de mult.

întoarcem și mai mult în timp, în 1984, un proiect intitulat A Babies Are Sucker for Love. Și piesa de pe partea B este această Dr. Rhythm. O piesă care făcea deliciul discotecilor.

Sau mai bine zis înainte, că eram în 1984, nu-i așa? Yeah, baby. Jonathan Nocturne sau Nocturne Edits, cu o piesă clasică, un pic mai spre zona breakbeat, drum and bass, dar făcut așa freestyle. Vocalista Rachel Wallace din Hoxton, Londra, cunoscută pentru munca ei cu Suburban Bass. De asemenea, ce interesant e că la un moment dat, în acea perioadă, când era și vocalistă, lucra și la Ministerul Agriculturii. Da, și nu e glumă. A devenit backing vocalistă pentru cei de la Stereo MCs. De altfel, s-a și măritat cu vocalistul trupei, Rob Burge. Rachel Wallace.

House, really House the Rock, din contră. A făcut un mashup dintre piesa originală, sau mai bine zis, compus din piesa originală. De la Madonna, este vorba despre La Isla Bonita.

artistului Steph Cares. Este pe Prada Mall. 2014. Do you feel the same?

Și uite așa, s-a făcut și ora 19. Exact în acest moment. Bună găsit și cred că aproape pot să spun bună seara. Nici nu m-am uitat la ce ora până soarele acum.

La ora 20 peste ora. Da, e bine, încă mai avem o oră de soare. Mă rog, acolo unde mai este. Dar cu siguranță este sus. Soarele e sus, chiar dacă nu-l vezi. Nu-l vedem noi, e ca la meteo. Parcă era o piesă, nu? Anyway, bun regăsit în ora 19, început de săptămână, luni, 22 septembrie 2025. Dansând până la ora 21. Fac ceea ce știu să fac de multă vreme. Uneori îmi iese, alteori îmi iese și mai bine. Și anume să mixez pentru voi aici la The Mix la CFM pe 92,9 FM. Pe site-ul nostru oficial radiosfm.ro, pentru că ne auziți și acolo. Pe TuneIn și aplicația de Android și iOS Radio CFM. Și o combinație pe care o știți cu toții, bănuiesc. Vanetti, Nicola Amelia sau Nico de Andrea. Și o clasică a stilului latino, Afro Medusa și Basila. A ieșit un melanj numit Etnica Basila.

câteva mashup-uri excelente de la un artist din Franța, Jean-Philippe. Pink Floyd, Genos. Another break in the wall. The Magician, Ears and Ears și Chris Estrella.

Și uite așa oscilăm de la muzică un pic spre deep trance, la muzică mai disco. Ceva mai devreme a fost A Mode și Luizen, Small Town Boy, bineînțeles un sample de la Bronski Beat, cu vocea lui Jimmy Somerville.

Iar acesta este un excelent remix de la Final DJs la piesa unui artist care în mare parte cântă muzică jazz, paradoxal. Eumir Deodatu de Almeida, sau simplu Deodatu. SOS Fire in the Sky, născut în Rio de Janeiro, în Brazilia. S-a mutat în 1979 în Statele Unite și este cunoscut mai ales pentru producția pentru cei de la Kool & The Gang.

Încă continuă. Domnul Eumir Deodatu a colaborat sau a participat prin diferite aranjamente la peste 500 de albume a diferiți artiști de la Kool & The Gang, cum spuneam, cu care a și început în 1979, ajungând până la Marcus Vale, K.D. Lang, Björk și Milton Nascimento, deci din diferite stiluri muzicale, versatilitatea lui fiind foarte cunoscută.

de sampling sau reeditări. Următoarea piesă de la Klaxonics are un sample dintr-o piesă un picuț mai ciudată de la El Husaini, muzic de carnaval, devenită în 2021 Avia de Carnaval, un release de la Habibi Punk Records, cum spuneam.

am zis eu că tot oscilăm. Brian Allen și Dario Mancini. Plus aici vocea Alessandrei Avolanten cu clasica de la Defected Music și nu numai. Anul 2000, acum 25 de ani, da? Rămâne una dintre preferatele mele pe zona aproape Balearic House. Crystal Clear. Live your life. Și înaintăm 19 ani, adică în 2019. Cred că am zis bine, nu? Da, am zis bine. De la Anjuna VIP. Cele două artiste ce spun, Alien Fur, Eliza Dodd Noble și Jennifer Skillman, un excelent EP ce poartă și numele piesei pe care o ascultăm acum.

un artist ce vine din Eskişehir. Sper că am pronunțat bine, din Turcia, Anil Güzel. Say Something, în premieră la In The Mix. Unul la mână, vreau să-mi fac un mic mea culpa, pentru că ora trecută spuneam că soarele o să apună la 21 minut. Ei bine, a apus la 19 și un minut. Singura problemă e că pe prognoza meteo mă uitam într-un oraș din altă țară. Bineînțeles, fusul orar exact cu oră în urmă, de aceea și ora pe care v-am dat-o. Deci soarele a apus deja, este seara în toată regula. Mai avem puțin timp până la ora 20, drept pentru care zic să ne amintim de Daniel Moore, plecată dintre noi la vârsta de doar 52 de ani. Mă bucur că am și văzut-o live, chiar aici în Constanța, în Mamaia mai precis. Un remix de la Mario Bassano pe finalul orei 19, Crazy P și piesa Changes.

Marius Adomaitis, sau cum e cunoscut ca și artist, Mario Basanov, DJ și producător din Vilnius, Lituania. Spun de el și de originile lui, pentru că piesa următoare vine de la doi artiști ruși și parcă e trasă la Indigo. Mă rog, vibe-ul e același, un pic mai dreamy și un picuț de dark, așa, ca și remixul acesta la Changes, celor de la Crazy P. Dar în aceeași gamă și pe același vibe, zic eu. Mai precis, vorbim despre doi artiști, cum spuneam, din Rusia, proiectul lui Mihail Besmertny, intitulat Deep Active Sound, cu excelenta voce a Elenei Grigorieva, bineînțeles, tot o vocalistă din Rusia, un release din 2012, dacă nu mă înșel. Deep Active Sound și Lena Grig, I'm Having Illusion. În niciun caz, mai avem timp până la ora 20, așa că avem timp și pentru această piesă aici la In The Mix, la CFM.

m-ați prins pe zona tip așa. Deja este ora 24 minute. Am intrat în ultima oră de In The Mix. Prima ediție a săptămânii. Că e lundă. Bun regăsit și în această oră. Și bună seara, nu? Cum vă spuneam, mea culpa am făcut-o. Cu soarele care a pus la ora 19, nu la ora 20. Astăzi și mâine avem temperaturi așa mai veratice. ...23 de grade maxima și mâine, exact ca și astăzi. Deși dacă e să mă întrebați pe mine, cred că au fost mai mult de 23. De miercuri, meteorologii spun că vom intra, sau vremea va intra în oarecare proces de răcire, așa e oficial spus. Adică se răcește prea. Nu e de bârbâr. Da, e de geacă în plus, de un hanorac, un sacou, depinde. 18 grade maxima, 13-14 grade noaptea. Și vineri și sâmbătă la fel. Pe final de septembrie o să înceapă și la noi toamna. Bun regăsit, cum spuneam, eu sunt Dan, până la ora 21. Să mai ascultăm o piesă clasică din 1993, compusă și produsă de Paul Schmitz Moorman, alături de Harald Blüchel, azi și Cosmic Baby. Energy 52, Café del Mar. Dar într-o versiune remixată, bineînțeles. Mult mai pe soundul actual de la Dale Middleton. Melodie și, bineînțeles, emisiunea pe care puteți să le ascultați. Pe 92,9 FM, pe radiosfm.ro, pe TuneIn și pe aplicația de iOS și Android. Radio CFM.

Și de aceea ne-am întors în 1979. Greu de crezut, dar chiar de atunci datează această piesă. În original, deși remixată de Stacey Meyer, este foarte aproape de original. Astăzi, 22 septembrie, în 1979, cum spuneam, nimeni altul decât Gary Numan avea cel de-al doilea și ultimul lui single de number one în Marea Britanie cu acest classic Cars. De asemenea, tot astăzi, Gary Numan era pe prima poziție, de asemenea, în același top din Marea Britanie, dar cel de album, The Pleasure Principle. Și ajungem în 1988. La o clasică de la Inner City, remixată de producătorul din Michigan, Statele Unite, Derrick May, care printre alții a mai lucrat cu ABC, Depeche Mode, Fania and Cannibal Sound System 7. Clasica, Good Life.

trebuie să recunoaștem că originala rămâne originală, deși nu e originală. Cea pe care o știm cu toții este remixul lui Toteri, dar asta e altă poveste. Mă rog, rectific. Cea mai binecunoscută versiune, cea lui Toteri, remixul lui din 1996, pentru că piesa în original este una aproape o baladă. Everything but the girl she's missing. Dar artistul ce spune U-Turn este vorba despre un artist pe numele lui adevărat Von Richard Oliver. Zic eu că a făcut treabă foarte bună. Și ne apropiem tiptil de ora 21. Păi avem timp până atunci, dăm cu piesă. O colaborare dintre DJ-ul de techno din Southampton, UK, Alan Fitzpatrick. Și un alt britanic pe numele lui Jamie Jones sau James Jones. De două ori câștigător al premiului DJ Award. Și unul dintre fondatorii binecunoscutului label Hot Creations. O colaborare care sună foarte balearic între un artist de house și unul de techno. Jamie Jones și Alan Fitzpatrick, un release din vara lui 2020, dacă nu mă înșel. A trecut ceva vreme de atunci. De la labelul pomenit mai devreme, Hot Creations. Sun Dancing.

din această seară. Nu puteam să nu-l sărbătorim ce-i grăb cu un remix, pentru că muzica lui este un pic mai domoală, un pic mai dark, dar și senzual în același timp. Nimeni altul decât australianul ce spune Nick Cave. Numele lui adevărat și întreg este Nicholas Edward Cave, născut astăzi 22 septembrie.

Grinder Man. L-am ascultat pe sărbătoritul de astăzi, Nick Cave, cu un remix de la Beltran la Tusi Blinder. Nu uitați, ora 21 vine repede, repejor, peste 8 minute. Până atunci mai avem timp pentru încă o piesă. E posibil chiar două.

Eu sunt Dan, vă mulțumesc pentru că ați rămas alături de mine. Cum spuneam, urmează la CFM playlistul de noapte CFM by Night. La mâine seara.